0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Dear son, meet your father.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Cigar od hartije. Svi reakcionari su tigrovi od hartije. Reakcionari su na izgled strašni, ali u stvari oni nemaju neku veliku snagu. Ako se pitanje posmatra sa gledišta perspektive, istinski moćnu snagu ne posjeduju reakcionari, nego narod. Mao Tse-tung, August 1946, razgovor sa američkom novinarkom Anom Luizom Strong.
8: Mača kapitalisti, koji reakcionari, kakovi imperialisti. Avanti contadini, naprijed proleteri, naprej komunisti. Nije od njih straha ni imati, zmaga bo naša. To su tigri od harte.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. ...24 stupnja, kažu aplikacije 8 sati u Puli i upozorenje za grmljavinsku oluju. Ali samo do 17 sati. Nakon toga nema upozorenja. Onda ide upozorenje za vjetar. Uvijek neko upozorenje. Kažu meteorolozi da će danas biti djelomice sunčano, mjestimice uz razvoj oblaka, kiša, pljuskovi, grmljavina, pogotovo u prvom dijelu dana i te prema otvorenom moru. Krajem dana slijedi razvedravanje. Pukaće umjerena, mjestimice pojačana do jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, najniže jutarnje temperature do 23, a dnevne do 31. Sljedećih dana oblačno, sunčano, poluoblačno, temperature između 18 i 29 stupnjeva, tako barem do nedjelje, u nedjelju opet neka kao kišica. Ugodno, znači. A osjet ugode, kaže ova prognoza, u 7 sati bio toplo, UV indeks je visok 7, a biometeorološka prognoza je srednja. Vlažnost zraka 53%, alergeni umjereni do niski. Vodovod danas, za danas nema najava, ali ima evo jedno za sutra, pa upozorenje svima u Tršćanskoj ulici od kućnog broja 33 do 44, sutra od 8 do 12 neće biti vode kod vas. HEP, kaže HEP, Vodnjan, dio danas, dakle Vodnjan, dio ulice 1. maja oko broja 28C, od 8.30 do 10.30 neće imati struje.

provodi projekt participativno kartiranje, usluga Urbanih park šuma, Zeleno srce grada. Projektom je obuhvaćeno 6 hrvatskih šuma, među kojima je park šuma Šijana, kojem upravlja javna ustanova Natura Histrika. U sklopu projekta za park šumu provodi se anketiranje građana vezano za percepciju i korištenje usluga eko sustava, koristeći online PPGIS upitnik. To je neka skraćenica. Informacije koje budu sakupljene činit će bazu podataka koja će dati bolji uvid u navike i želje korisnika prostora, a ta podtaktovna podloga bit će smjernica za ciljano upravljanje park šumom. Upitnik je anoniman, ispunjavanje traje oko 5 minuta, a rok za ispunjavanje do kraja mjeseca. Pozivaju, dakle, iz grada sve zainteresirane građane, korisnike park šuma Šijana, da daju svoj doprinos ovom istraživanju ispunjavajući online PPGIS upitnik, a pristupanje upitniku za park šumu moguće je ovdje. Ili ovdje možete skenirati QR kod. Potražite to na stranicama grada pa dajte svoje mišljenje. Na stranicama grada teško ćete naći da su u tijeku javne rasprave oko izmjena i dopuna urbanističkih planova Lučica, Delfin i Lungomare. Za razliku od park šume u kojoj očito frendovi od gradonačelnika i ekipe nemaju neke interese, pa vas onda i pozivaju da date neko mišljenje, ovdje vas niko ništa ne poziva, skrivaju to od javnosti da ne biste nešto rekli. Ali po zakonu moraju provesti to, pa eto, moraju negdje objaviti, pa su to sakrili negdje na stranicama, potražite. Možete i na Radio Rojicu naći jedan tekst, pa u njemu imate linkove, ali uglavnom ono što trebate znati, opet uvaljuje taj hotel koji je Visoki upravni sud ukinuo onim prvim izmjenama, u stvari ukinuo je prve izmjene, tamo je bio taj hotel od 360 postelja, 7 katova, 27 metara na Lungomareu, ali ga oni vraćaju, ne znam na koji način, nekim svojim halucinacijama. Uglavnom, možete dati svoje mišljenje na to, a mislim da morate i doći 24. U komunalnu palaču, dakle 24.7. u petak u 16 sati Lučica Delfin, javna rasprava, a u 18 sati urbanistički plan Lungomare, javna rasprava. Kad smo već kod hotela, evo jedna pjesma o hotelu.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
2: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A u 9 sati najavljena je preskonferencija Lorene Boljunčić, nositeljice iste te nezavisne liste, mislim nezavisne liste koje nosi njeno ime, a koje je u pozivu medijima, koji Radio Rojc na žalost ili na sreću nije dobio, piše da će na toj preskonferenciji objasniti razloge izlaska iz vladajuće aktualne koalicije. Ono što se možda moglo naslutiti po rednom posljednjim sjednicama gradskog vijeća, posebno oko parkirališta na Pregrande, u njenog neslaganja, pa i odbijanja, u stvari odbijanja da posla u, kao zamjenica pročelnice u odjelu za imovinu i još nešto, iako je sve bilo namješteno za nju kao i za ostala pročelnička mjesta, otkad vlada šef komisije za zapošljavanje Peđa Grbin. Koji su razlozi, dakle, saznaće se u 9 sati. Istra 24 je nazvao koalicijske partnere, pa ih je pitao šta kažu o tome, pa kažu da je gradonačelnik bio kratak i kaže da mu nije iznijela razloge izlaska iz koalicije, pa ide citat, kolegica Lorena: jutro smo u kratkom telefonskom razgovoru obavijestila da će sutra javno objaviti svoje razloge, nije ih detaljno obrazlagala. U zadnjih godinu dana nisam vidio nikakve probleme u suradnji, njezina odluka je tako, ja je poštujem, želim joj i dalje da uspješno djeluje u politici. Naglasio je još kako Boljunčić ostaje gradska vijećnica, te da će gradska vlast i dalje razmatrati njene prijedloge i naravno uredno ih odbijati. Ovo sam dodao ja na kraju, naravno. Ona ne odlazi iz gradskog vijeća, mi ćemo svaku ideju i svaki prijedlog koji iznese, ako je dobar za Pulu, razmotriti i implementirati. A on zna šta je dobro za Pulu, naravno. Na pitanje je li Boljunčić navela razlog svog nezadovoljstva, Grbin je odgovorio da o tome nije bilo razgovora. Osvrnuo se i na činjenicu da vladajuća koalicija ostaje bez dvije vijećničke ruke. E sad, zašto mu to nije važno? Evo, objašnjenje: gradsko vijeće ima 22 člana, za donošenje većine odluka potrebna je većina prisutnih vijećnika, osim za neke odluke poput proračuna za koje je potrebna natpolovična većina. Već sljedeći tjedan glasat će se o rebalansu proračuna i tada ćete vidjeti da će rebalans biti usvojen. A bit će usvojen jednostavnom logikom: 5 ruku iz IDS-a, 4 iz SDP-a, 2 s nezavisne liste Gorana Mihovilovića, to je 11, i 1 glas predstavnika srpske manjine, 12, eto. Tako da im ova vijećnica koja odlazi iz koalicije i još jedna njena ruka, u stvari niti ne trebaju, baš ih briga. Na pitanje hoće li izlazak Lorene Boljunčić iz koalicije i kako odraziti na položaj pročelnice za kulturu, koja je upravo dolazi s njezine liste, gradonačelnik je odgovorio kako za to nema razloga. Pročelnica je izabrana na javnom natječaju i odlično radi svoj posao. Naravno da bi bilo za očekivati da pročelnica kao podršku Loreni Boljunčić, zbog koje je i došla tamo gdje je sada, da se ne lažemo, da da ostavku, ali naravno da taj film nećemo gledati. Taj film nećemo gledati u areni, a i gospođa koja sad vodi taj film festival isto može njoj zahvaliti dolazak tamo gdje je sada, ali neće ni ona dati ostavku, tako da da. Idemo dalje po ovom tekstu. Potvrdio je dalje gradonačelnik da su se koalicijski partneri redovito, aha ne, sad ide već Valter Boljunčić, pardon. Istra 24 zatražio komentari od predsjednika Pulskog gradskog vijeća, Valtera Boljunčića, koji tvrdi da je odluka za njega bila potpuno neočekivana. To je za mene iznenađenje, ne mogu komentirati nešto čemu ne znam razloge. Potvrdio je da su se koalicijski partneri redovito sastajali, te da na posljednjoj koordinaciji nije bilo nikakvih naznaka da bi lista Lorene Boljunčić mogla napustiti vladajuću koaliciju. I, pa ide njegov citat, imamo koordinacije, osobito uoči sjednica gradskog vijeća. Posljednji sastanak održan je prije 10 dana, Lorena Boljunčić nije bila na tom sastanku, ali bili su predstavnici njezine liste, među njima vijećnica Danijela Križman i Darko Brborović. Nitko nije dao nikakvu naznaku da se razmišlja o izlasku iz koalicije. Istaknuo je kako je u koalicijama normalno da postoje različita mišljenja. A da li je, sad se pitam, da li je ikad potpisana ikakva koalicija? Ne sjećam se. Ja ne sjećam se. Kaže dalje Valter Boljunčić, koalicija nije švedski stol, da, više poljski WC, da svatko dobije sve što želi. Ne mislim, ovo poljski WC nije, rekao Valter Boljunčić, da. Svi dolazimo s različitim programima i normalno je da se dogovaramo. Sigurno postoji nešto čime netko manje ili više zadovoljan, ali zato služe razgovori. Što je konkretno razlog kod Lorene Boljunčić, doista ne znam, kažem. Na pitanje hoće li izlazak liste Lorene Boljunčić ugroziti stabilnost većine u gradskom vijeću, odgovori kako vladajući dalje imaju potrebnu većinu. Većina je do sad imala 14 vijećnika, sad ih ima 12, što je i dalje većina. Vidjet ćemo što će biti dalje, ali u ovom trenutku ne znam što bi se zapravo trebalo dogoditi, ne znam je li to definitivna odluka, možda se predomisli, sve je moguće, dok ne saznam koji su razlozi, o čemu je riječ, bilo bi neodgovorno da to komentiram. Ali mislim da ne bi trebali imati nikakvih problema, pa i kad se sastavljala lista, recimo 5 vijećnika sa liste ovog finskog Filipa Zoričića, koji je završio, ne znam gdje je, u Finskoj, Norveškoj sada, i koja više ne nosi njegovo ime, su jednako rekli, pa nas niko ništa nije pitao. Znači, ako ih pitate, možda se pridruže. Predstavnik nezavisne liste Goran Mihovilović kaže da ga za odlazak Lorene, da ga odlazak Lorene Boljunčić nije previše iznenadio. Kaže, ne znam koji su razlozi jer se nismo čuli, nisam jako šokiran, svatko ima pravo birati svoj politički put. Što se mene tiče, želim joj svu sreću u daljem političkom djelovanju. Na pitanje postoji li mogućnost da i njegova lista slijedi put Lorene Boljunčić, Mihovilović je odgovorio kako, što se njih tiče, nema govora da bi se to moglo dogoditi, naravno. Što je bio okidač za izlazak iz vlasti, željeli smo pitati i Lorenu Boljunčić, piše portal Istra 24, no ona nije odgovarala na poziv, njezin suprug Darko Brborović za sad nije želio komentirati odluku, poručivši tek da će lista sve razloge iznijeti na toj konferenciji koja upravo sada počinje. Ako nađem negdje ton, ću vam ga prošerati, što bi se reklo moderno. A sad jedna, kao i obično, prigodna pjesma.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3.
1: Grad Pula vas poziva. Da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
2: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
1: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se!

ispisali smo tvojim imenom lica gradova, a tvoje stavili u izloge. Gledaš nas kako prolazimo, pristojno odjeveni, prolaze i oblaci, zaljevaju duge kiše sa suzama. Dunav, nikako da nadoji Crno more, slano kokusa, velikih

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Radio Rojica.

0: Zora Rudi, Puva se budi.
1: Pričao sam kod zadnjeg uključenja o presici koju je za danas najavila, pa evo sad u ovom trenutku držala Lorena Boljunčić, nositeljica nezavisne liste koja ima dva vijećnika u gradu. Tema je bila izlazak iz, tako je najavila, izlazak i razlog izlaska iz koalicije. Mirjana je pratila i pozdravljam je u studiju, pratila je presicu, pa evo jedan sažetak.
2: Pozdrav slušateljima. Da, Radio Rojca. Mirjana je pratila presicu sa telefona pametnog. Sva sreća, pa postoje mediji koji su dobili poziv, pa su bili na presici, pa su to streamali. Jer Radio Rojca već neko vrijeme ne dobiva nikakva medijske obavijesti nezavisne liste Lorene Boljunčić.
1: Kad radimo sranja po presicama.
2: Nemoj biti zločest i nemoj ružne riječi koristiti u eteru.
1: A mi čak ništa ne pitamo na tim presicama, a opet nas nikom ne zove.
2: Pa kad smo nebitni, kožiš. Nebitni smo, ali nema veze. Ajde, znači bila je ta presica, održala se i Lorena Boljunčić je iznijela svoje stavove i razloge izlaska iz ove koalicije. Navela je čitav niz problema s kojima se njena lista suočava u ovih posljednjih godinu dana od kad je u toj koaliciji. Ovako, ukratko, nezadovoljna je radom, odnosno nezadovoljna je suradnjom u koaliciji, nezadovoljna je radom gradonačelnika Grbina, nezadovoljna je radom Boljunčića iz IDS-a. Dakle, svi apsolutno su ignorirali pokušaje liste i prijedloge koji su podnosili ovih posljednjih godinu dana. Nezadovoljna je radom gotovo svih odjela, nezadovoljna je radom gradskih tvrtki, nezadovoljna je radom Herkulane, nezadovoljna je radom Kaštijuna, nezadovoljna je radom Pula parkinga, koji posluje, evo rekla, opet sa dobiti i plaćat će opet PDV umjesto da reinvestira i gradi garaže, pa i za usporedbu.
1: Mislio sam reći da je nezadovoljno i onim zapošljavanjem.
2: Čekaj. Dakle, usporedila je Pulu sa Koprom, koji ima 5 garaža, ili sa Opatijom, koja ima 3 garaže, što podzemnih, što nadzemnih, a Pula, evo, nema niti jednu. Dakle, nezadovoljna je sa UP-u Maxtoja. U stvari, zašto je pričala o tome? Na pitanje što misli o ovom javnom izlaganju koje će se desiti vezano uz Lungomare. Ona je nastavila, ignorirala je to pitanje i nastavila je pričati o Maxtoji. I naravno da tu nije zadovoljna sa stvarima kako stoje, nezadovoljna je sa trošenjem novaca, odnosno stvaranjem prioriteta po pitanju prometnica. Iako postoje, tako je rekla, čitav niz prijedloga, poziva građana i tako dalje i apela za nekakvim prometnicama, postoje naselja koje uopće nemaju prometnice, imaju tu velikih problema. Ona je rekla da u gradu Puli ne postoje nikakvi prioriteti, nego se o tome odlučuje onako u trenutku. Znači, nezadovoljna sa svime, osim naravno sa radom Upravnog odjela za kulturu. Pročelnici Pauli Orlić dala je ocjenu vrlo dobar, jako dobro obavlja posao pročelnice.
1: Samo vrlo dobar.
2: Samo da, uglavnom, u trenutku kad je postala pročelnica, ona više nije članica nijedne političke opcije, pa tako ni njezine ne sudjeluju u radu ove nezavisne liste. A naravno, nezadovoljna je zapošljavanjem Belasa, ali je zadovoljna zapošljavanjem Paula Orlića i zadovoljna je zapošljavanjem Vlatke Kolarević, koju isto je procijenila kao vrlo uspješnom, ambicioznom i tako dalje, osobom koja će naravno doprinijeti ovom našem gradu, odnosno radu ove Pula Film Festivala. Eto, tako da iskomentirala je zapošljavanje Belasa kao pogodovanje dok je zapošljavanje Pavle Orlić, a kasnije Vlatke Polarević, nazvala potrebnim zapošljavanjem. Dakle, javni natječaj, javile su se na javni natječaj, bile su najkompetentnije, najbolje kandidatkinje, a Pavla, Vlatka Kolarević, znamo da je bila zapravo na tom natječaju samo uz još jednu kandidatkinju, prošlu ili bivšu ravnateljicu koja nije zadovoljavala uvjete, tako da eto, to je to. Uglavnom, to je bilo Presica, o tome pričala Lorena Voljančić.
1: U 14. u programu ćeš je pustiti možda cijelu da ljudi čuju
2: slušati. Da, pustit ću u 14 sati to u Presicu, uglavnom to je evo, bilo to. Pa ajde onda, kako ona nije spomenula Lungomare, ajmo pozvat građane, dakle 24. odnosno do 28. mogu sudjelovati u javnom savjetovanju, pisati, komentirati, predlagati i tako dalje, a onda 24. U 16. i 18. sati, dakle u 16. je Lučica Delfin tema, u 18. sati Lungomare, pa ajmo pozvat građane u što većem broju da se pojave u gradskoj palači i da postavljaju pitanja, pitaju, budu aktivni i tako dalje. Možda će ih neko poslušati. I još bi samo ovo htjela reći, vratit ću se na Presicu Lorene Voljunčić. Dakle, jedini suradnik s kojim je ona bila koliko toliko zadovoljna jeste Goran Mihovilović.
1: Da, ja bih se pridružio pozivu na ovo izlaganje i rekao, ma ako nemaju neku to primjedbu, pritužbu ili nisu uspjeli to pročitati što ovi pokušavaju, a posebno pokušavaju valiti opet taj hotel, dođite tamo, već ćete ih iznervirati. Znači samo stanite
2: znaš, tamo. Nije poanta nervirati ili mislim manje bitna poanta. Poanta je zapravo da svi oni vide da postoji interes, da postoje građani koji razmišljaju, koji žele i tako dalje. Najčešće, mislim, bila su javna savjetovanja, bio je referendum, iako velika brojka ljudi je potrebna da izađe i da bi vladajuća elita uzela u obzir potrebe građana, ali mislim, što drugo možemo? Ajde, izađimo tamo i pokažemo da nam je stalo kao građanima prije svega i da imamo ideju kakav grad želimo, a to nije ono što nam sada već, evo, koliko desetljeća nude.
1: Da, nemojte biti lažna alternativa. Tako, budite prava alternativa. Dakle, pustit ćeš u 14. u programu.
2: Ne hoću.
1: Cijelu Presicu, pa da će slušatelji moći čuti o čemu se pričalo. Treba li još nešto istaknuti?
2: Pa za sad je to to.
1: To je to. Hvala.
2: Molim.
1: I jedna prigodna pjesma.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3.
1: Grad Pula vas poziva. Da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
2: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
1: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Zora rudi, Pula se budi.
4: Pojavilo se neko sunce vani, pa vrijeme je da ja odem u... Odem. Jedna lijepa vijest za kraj. Pohvalila se uspjehom gimnazijalaca Pulska gimnazija. Na svojim stranicama prenosi Istra 24, dakle čak 9 maturanata gimnazije Pula. Čak, kaže vijest, rezultatima na državnoj maturi u ljetnom roku svrstalo se između 1 i 5% najboljih u državi i svi su odličan rezultat postigli na ispitima iz 2 ili više predmeta. Najzapaženiji rezultat ostvario je Bartol Pekica, koji je na maturi iz filozofije postigao najbolji rezultat u državi. Odličnu ocjenu dobio iz hrvatskog jezika, te na višim razinama matematike i engleskog jezika. A Bartol je nedavno bio gost i Radio Rojca. Možete poslušati intervju s njim na Mixcloudu Radio Rojca. Ćete odmah i čuti da ovi rezultati nisu slučajni. Zavidne rezultate iz prirodoslovnih predmeta postigla je Mija Radulović. Odličan je dobila na maturi iz fizike, biologije, kemije, ali i engleskog jezika. Treba napomenuti da su fizika, biologija, kemija izborni predmeti na maturi, te većina maturanata odluči pisati jedan ili dva izborna predmeta. Zatim Vito Rabar, odličnu ocjenu dobio na maturama iz engleskog jezika, matematike i iz fizike. Neo Joka, odličan rezultat ostvario na ispitima iz matematike i hrvatskog jezika. Martina Bošnjak odlično je napisala matematiku i fiziku na maturi iz hrvatskog i engleskog jezika. Istaknule su se Ana Rojnić te Mateja Kontošić. U društvenim predmetima briljirali su Neva Šebelić, koja je peticu dobila iz psihologije i likovne umjetnosti, dok je Lucijan Lozić odlično napisao sociologiju i engleski jezik. Čestitamo na odličnim rezultatima, želimo svima puno uspjeha na studijima, poručili su iz gimnazije Pula na društvenim mrežama. Pridružujem se ovim čestitkama i uspjehu na studijima. Ono što bi se mi stari svi trebali pitati, oni će svi vjerovatno upisati studije u nekom drugom gradu. Ali to nije trenutno njihov problem, nego naš. 9.55 odlazim, jedna lijepa pjesma za kraj. Iz bogatog opusa Gori uši vine tu. Budite dobro, dolazi Ana u otkucavanje do podne i bit će s vama do podne. Zdravo!
5: Pekači šviknut, drop šiknut, alembi kriknut. Rakija por

Moje ime Ana, bit ću s vama sve do 12 sati kao i po običaju. Danas ćemo uz najavu događanja i brdo dobre glazbe imati i jednu gošću, radi se o Gordani Brborović, čije će se otvorenje izložbe održati večeras, dakle utorak 21. srpnja u 21 sat u Srpskom kulturnom centru u Istri u sklopu 18. dani stvaralaštva. Izložba se zove Između tri, zašto se tako zove saznaćemo za nekih sat vremena. Za sada uživajte u glazbi, pa ćemo krenuti malo kasnije s najavama.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Do podne.

10 sati je 35 minuta, pa ajmo baciti džir. Šta se sve događa u Puli ovih dana? Što možete pogledati, što je već otvoreno, ali niste još stigli pogledati. Dakle, prije jedno dva tjedna u Karlobaru dnevnog boravka Rojca održano je otvorenje izložbe fotografija naziva Tad i sad, slojevi identiteta. Izložba kroz fotografije uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc, te otvara pitanje identiteta zgrade, njenih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na koji ga doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njegov identitet. Publika ima priliku vidjeti neke od upečatljivijih murala kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikost i energiju umjetničkih i društvenih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru. Izložbu su realizirale Melisa Kadrović, Lesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca. Izložbu možete pogledati tijekom rada vremena dnevnog boravka Rojca od ponedjeljka do petka, izuzev blagdane praznika, od 9 do 21 sat.

Ali to nije sve što se izložbi u dnevnom boravku Rojca tiče, zato što prošlog četvrtka je otvorena izložba poezije od nekog za svakog autora Darina Kusačića. Darin Kusačić je 26-godišnji autor iz Pule koji kroz svoje stvaralaštvo istražuje duboke, atmosferske i introspektivne slojeve riječi. Svoj kreativni put Darin je započeo u srednjoj školi kao potragu za osobnim outletom i odgovorom na životne izazove. Ono što je započelo kao bijeg u tekst preraslo je u autentičan umjetnički smjer. Darinova estetika nema fiksne uzore, već se napaja iz mračnijih kutova književnosti i glazbe. U njegovom se pisanju osjećaju odjek kozmičke sjete Lovecrafta, Chambersa, Bradburya i Sarah Tisdale u simbiozi sa sirovom energijom black metala. Njegova prva izložba nosi simboličan naziv od nekog, to jest nikog za svakog, a njome Darin želi srušiti nevidljive barijere i poslati jasnu poruku. Vrijeme je da amaterski, pod navodnicima, umjetnici izađu iz sjene, podijele svoje stvaralaštvo i inspiriraju jedni druge. Izložba će ostati otvorena do kraja kolovoza, a možete ju pogledati također kao i izložbu Rojc Tadi Sad u radno vrijeme dnevnog boravka od 9 do 21 sat od ponedjeljka do petka iz blagdana i praznika.

Večeras 21. srpnja u 20. sati ispred kaštela Rota u Momjanu se održava besplatan koncert, ovog puta nastupa Jazzistra orkestra. Jazzistra orkestra je u zadnjih nekoliko godina rearanžirala pjesme Atomskog skloništa, Francije Blaškovića, Kud idiota itd. itd. A ovaj put su rearanžirali u jazz maniru pjesme Nole, tako da će Jazzistra orkestra nastupiti uz Gabrielu Galant Jelenić i Marijana Jelenića, to jest kantautorskog i izvođačkog dua Nole. Ulaz je besplatan.

Od sutra 22. srpnja pa sve do 26. srpnja u Barbarigi se održava 9. izdanje Escape the City festivala. Kreće se sutra, dakle, sa raznim radionicama od rana jutro, od 10. jutro pa sve do 8-9 na večer. Ana Plaži će svirati, tj. Glazbu puštati popodne od 15 sati. Mefa, Sunroots Soulja i Alpine Roots Massive. Bit će tu raznih izvođača kao što su Dandelion, Rhythm Rebels, Roots Daughters. Cijeli program možete pogledati na escapethecityfestival.com za sve moguće informacije.

Idemo i džir do Labina, do Dubrove, gdje će u četvrtak 23. srpnja s početkom u 21 sat nastupiti Tamara Obrovac Transhistria Ensemble, koji će predstaviti svoj novi album, naziva Misečina Bila. Ulaznice možete kupiti putem sustava Entrio po pretprodajnoj cijeni od 15 eura, dok će na dan koncerta cijena iznositi 20 eura. A isti taj dan, 23. srpnja, u Pulskoj areni će nastupiti popularni Moby. Popularni, super je to riječ. Moby, ono, znate već, elektronska glazba, popularan je od 90-ih svira. Tako da, da, mislim, koncert je rasprodan i ovo mu je, ako se ne varam, ali može biti da se varam, premijerni nastup u Hrvatskoj, ali možda se i varam. Anyhow, uživajte vi koji ste uspjeli kupiti karte na vrijeme. A mi svi ostali ćemo okorene. Ok, ajmo još malo svirati prije nego što dođe gošća.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Grad Pula vas poziva da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
4: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
0: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se!

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: Radio Rojc.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, sa mnom je u studiju Gordana Berborović, čije će se otvorenje izložbe naziva Između tri održati večeras u galeriji Srpskog kulturnog centra u Istri u 21 sat u sklopu 18. dana stvaralaštva. Goga, dobar ti dan i hvala ti na izdvojenom vremenu. Znam da je uvijek ono, na dan izložbe ono, hektično.
1: Pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima, puno hvala što ste me ugostili i danas. Apsolutno je hektično. Ja sam od jutra, znači paranoja mi je cijelo vrijeme u glavi. Šta sam zaboravila, šta još trebam? Pa se spremim na pola, pa idem raditi treću stvar, četvrtu stvar. I onda mi je bilo, ok, sad samo da odradim ovo tu i onda još idem u galeriju, ono zadnje nekakve sitnice, da odnesem malo cuge, malo grickalica i onda se mogu opustiti, istuširati i čekati otvaranje. Evo, to je to za danas.
0: Za početak, naslov je zanimljiv, dakle Između tri. Što to uopće znači? Otkud je naziv?
1: Da, evo ovaj, znači zanimljivo je bilo, ja i inače u svojim radovima kad radim u keramici, kad dobijem nekakvu temu, jer imamo često, ja sam članica art studija koji djeluje ovdje u Rojcu, mi smo tu evo 18 godina, znači kad ja dobijem nekakvo djelo, ne, uvijek mi je najlakše u glavi razmišljati na način kroz nekakvu pjesmu. E tako je bilo i sad kad sam saznala Igor Fabris, predsjednik udruge, hvala mu puno na pozivu da imam ove godine samostalnu izložbu. Znači kad mi je rekao da ću imati izložbu i kad sam razmišljala malo o tom nazivu, opet mi je pala pjesma na pamet i to je bila od King Crimsona Three of a Perfect Pair i kako nisam nikako htjela da kopiram naziv pjesme, onda sam razmišljala jer u izložbi imam tri prostorije, ja sam između svake, to je priča i o meni i onda sam to nekako spojila i evo došla je Između tri.
0: Dakle, ta Između tri, ono ti u biti, kako da to kažem, imaš tri umjetničke identiteta, da tako kažem, da. Keramičarka si, dizajnerica, fotografkinja. Jesu li to za tebe tri odvojene uloge ili se one onako prirodno isprepliču?
1: E, baš da, isprepliču se itekako. Znači, i zanimljivo je i

0: ta sa tri, znači u stvari izložba je takva da se krećete kroz tri prostora, ali u svakom prostoru je jedna od medija s kojima se ja bavim. Pa tako u prvoj prostoriji, znači u sve tri prostorije je glavni dominantni element, a to je keramika, ali u svakoj od njih su i ovi drugi mediji s kojima se bavim, pa tako u jednoj prostoriji su i fotografije, u jednoj su ilustracije, a u trećoj su vodene bojice i linoreza. Znači od svega što istražujem i cijelo vrijeme mi se isprepliče, tako i u mom poslu kao grafički dizajner, stvari kad nekakve poslove dobim, ja moram razmišljati puno više nego samo oblikovanje slova i slike, nego naslovnicu ili nekakve ilustracije kad treba napraviti. Znači svaki put se dodaje još jedan dio onoga što ja radim i u stvari ja to i volim. To mene i pokreće i tjera me na razmišljanje da nekakav projekt dovedem do faze gdje ću ja biti zadovoljna.
1: Postoji li jedan medij kojem se uvijek vraćaš ili svaki od njih zadovoljava neku drugačiju potrebu za izražavanje?
0: Pa baš volim ta istraživanja i možda se i vratim, ali uvijek volim, nisam, kako i imam i radim sama već 10 godina i uvijek nekako je to sve samostalno. Tako i volim i sve stvari koje radim, volim na novo otkrivati i nije me strah. Nije me strah da istražim novo i da vidim kamo će to dovesti. Mislim, grafički dizajn uvijek ostaje isti, fotografija i uvijek ostaje isti klik, ali razmišljam kako bi ovaj put mogla drugačiju scenografiju napraviti, da li nekakve nove boje, nove fontove, nove u bilo kojem izražaju kojem se koristim, pokušavam naučiti novo nešto stalno.
1: Kako izgleda tvoj kreativni proces? Da li se krene od ideje ili te ponekad materijal odvede u neke neočekivane smjerove?
0: U keramici ja jako, jako volim eksperimentirati i istraživati. I jako često znam vidjeti nešto što me inspirira, što vidim, ja bi to sad kompletno kopirala i napravila na novo. Ono što svako ko se i bavi i ručnim radom i izradom zna da to baš nije tako. I onda se desi da ja napravim nešto svoje i drugačije jer te negdje drugdje dovede. Da li će ispast ta struktura keramike, neće više biti glatka nego će biti, ne znam, gruba, ili da li ću dodavati nekakve nove stvari, ali ja u principu kad počnem nešto raditi tek onda krenem istraživati dalje. Oko i boja i struktura.
1: Keramika traži sporost i strpljenje, dok fotografija hvata trenutak. Kako sklađuješ ta dva suprotna načina rada?
0: Da. Ja u stvari, iako hobistički, sa fotografijom sam se najviše počela baviti kad sam preuzela taj vizualni identitet i dizajn rada naše udruge. I tu točno to se trebalo desiti i to je ono čime sam se najviše bavila, a kako uhvatiti taj trenutak izrade keramike. Da li je to nešto u studiju sa jako malo elemenata uokolo ili ljude u pokretu. Znači, jako puno fotografija i kataloga sam do sada napravila sa fotografijama i svaki put sam istraživala kako keramiku i taj minuciozni rad najbolje prikazati, a da se vidi ljudski pokret. Ne znam, nekad sam uspjela, nekad nisam, ali uvijek je drugo.

0: ja svatko mogao pronaći i da svako neko apsolutno može pronaći svoju interpretaciju, keramika to daje na slobodnu interpretaciju, pogotovo kod radova koji su više skulpturalni, tu ja pružam onda i prostor da svatko doživi i prostoriju i sve što je oko nje na svoj način, iako ima za mene ima neko osobno značenje.
1: Apropo toga, voliš li više da posjetitelji pročitaju rad kako si ga zamislila i ti draže da sami nekako interpretiraju izvuku nešto svoje?
0: Ono što je meni jedna od najbitnijih stvari u ovoj izložbi je tada je, osim što sam ja radila radove sve, moj suprug Saša Čabravdić je radio i glazbu. I onako kako je on interpretirao kroz naš razgovor svaki od radova, ja mislim da je posebnost toga da kad vi uđete u tu prostoriju i slušate, znači u svakoj prostoriji je druga glazba i ta interpretacija toga i ta nekakva koalizija između mojih radova i njegove glazbe je nešto što mislim da bez čitanja bi svatko mogao uživati i osjetiti i bez da u tom trenutku mislim da ne mora nitko ni pročitati šta je na izložbi, nego osjetiti tu glazbu i tu keramiku zajedno spojenu.
1: Da, zanimljiva kombinacija, da. Jedan interdisciplinarni koncept.
0: Da, jako se veselim. Vjerojatno na otvaranju to neće biti moguće doživjeti, ako će biti više ljudi, ali svakako evo meni sad Saša baš upravo i radi Bandcamp stranicu gdje će svatko moći pronaći glazbu, poslušati je, a i naravno u druge dane dok bude izložba otvorena, moći će doći, imamo i stolice za sjesti i doživjeti taj cijeli prostor na, ja mislim, sa glazbom na jedan potpuno drugačiji način.
1: Pa sjajno, koliko ostaje izložba otvorena?
0: Izložba će biti otvorena, znači, od danas do 4.8. i bit ćemo otvoreni od 19 do 22 sata svaki dan.
1: Ok, znači večernja šetna cugica. Tako je.
0: I malo poslušati glazbu.
1: Da. Što te uopće privuklo keramici, a što fotografiji i dizajnu?
0: Dizajn i fotografija, da, čak zanimljivo, ja sam fotografijom se još u srednjoj školi počela baviti tom, tada se zvala fotografija, danas je zovemo analogna, zato što smo razvijali filmove, što je tada bilo skroz normalno i drugačije se nije ni radilo. Znači ja sam nekako voljela tu fotografiju još od djetinjstva i onda sam nekako razmišljajući čime bi se bavila, taj dizajn me privukao još od srednje škole, to me silno privlačilo, baš sam to jako htjela raditi i od kad sam se zaposlila i radim, volim taj dizajn i uživam u njemu, to stvaralaštvo mi je i uzbuđenje projekta i postavljanja i završetak je nešto što mene stvarno veseli. Ali zna to biti dosta stresno, znam imat radna vremena gdje radim i po 12 i po 16 sati, gdje stvarno je i previše i treba ti odmor za mozak. I ja sam onda prije tih 18 godina vidjela članak u Glasu Istre da Art Studio prima članove za keramiku i nas par prijateljica smo se prijavile i krenule smo tamo i to što nosi ta keramika, glina, taj taktilni osjećaj i to smirivanje uma je točno taj balans koji je meni trebao. Iako mi se isprepliču i sve kroz moj svakodnevni rad mi se isprepliče i ta keramika i dizajn i fotografija i sve, ta keramika je taj odmor koji mi treba na kraju dana. Da.
1: Što si kroz godine stvaranja naučila o sebi kao umjetnici? Teško je egzistencijalno pitanje.
0: Jako teško. Da se treba učiti, da se stalno treba učiti, inspirirati, gledati oko sebe i istraživati i to istraživanje te nosi na neke nove projekte i ljudi i klijenti i posjetitelji i bilo kakvu stvar koju radim osjete i vide da ne stojim na mjestu, nego da,

11 sati je 38 minuta, vi slušate Otkucavanje do podne na 87.7 ili na radio.rojc.eu. Idemo najaviti zadnji džir događanja ovog petka 24. srpnja od 21 sat pa do ponoći se održava najnovije izdanje Downtown Pula večeri. Ovog puta, ovog petka, nastupa Legalize Lambada. Legalize Lambada je svoj glazbeni put krenuo kroz hip-hop kulturu, grafite, breakdance i prve tulume u garaži. A danas, kažu organizatori, ga mnogi prepoznaju kao osnivača jednog od najzanimljivijih domaćih vinyl-only labela. On već više od desetljeća njeguje eklektičan pristup glazbi i kulturu plesa, okupljajući ljude kojima su otvoren um, dobra selekcija i energija na podiju, važniji od žanrovskih granica. Ulaz je naravno slobodan jer smo na usponu. Točnije na Davila ovom usponu, ne znam ako sam to rekla, vjerojatno nisam. Dakle, Downtown Pula with Legalize Lambada u petak 24. srpnja od 21 sat do ponoći na Davila ovom usponu.

Tog istog petka 24. srpnja u dvorištu Rojca nakon dva rasprodana koncerta u Kotaču vraćaju se britanski Osric Tentacles, britanski psihodelični bend. Oni su nastali 1983. godine na Stonehenge Free Festivalu, a glase za jedan od najuticajnijih bendova proizašlih iz britanske festivalske scene. Predvođeni su kreativnom vizijom multiinstrumentalista Eda Winneham, te spajaju progresivni rock, psihodeliju i kulturu plesne elektroničke glazbe. Iza sebe imaju 17 albuma, a njih će ovog petka podržati Rio Dario, Fikcija Monger i Teddy Lee. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni možete od 25 eura možete pronaći na core-event.co, kotac.eu, entrio.hr ili fizički u klubu Kotači u Art Parku, dok će na dan koncerta na ulazu cijena ulaznice iznositi 30 eura.

Ove subote 25. srpnja od 16 sati se u Fažani iza kasarne održava Geto Beat 2026. Što je Geto Beat? To je najdraži amaterski turnir, jako amaterski turnir u badmintonu, kako ekstremno amaterski turnir u badmintonu, kažu organizatori. Dakle, timeline je sljedeći. Od 16 do 21 sat otprilike će se održavati turnir. Od 21 do 21.30 će se proglasiti pobjednici i pobjednici, a od 22 se pleše uz tanc terapi. Tu će biti retro komadi odjeće, Lajkinog ormara. Ono, od svega pomalo, dakle i cuge i svega, ono, i super, super atmosfera. Dress code je retro, ali kaže organizatoru make it razzle dazzle, dakle to, ono, ako još niste bili na Geto Beatu, odite jer je jako fora, vrlo retro. Ulazi Slobodan. Ako želite igrati badminton, možete se prijaviti, pošaljete mail na getoxbeat@gmail.com. Prijavite se možete samo u paru, kotizaciju od 5 eura po ekipi plaćate na eventu, a u prijavi navedete imena i prezimena igrača, ime ekipe plus vašu tematsku pjesmu.

Tu isto subotu 25. srpnja od 21 sat u dvorištu Rojca se održava veliko slavlje velikih 30 godina benda Antitodor. Uz njih će nastupiti i Vis Plakati, prvi Todorov band, a nastupit će i Fakov Bolan. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu ili core-event.co po predprodajnoj cijeni od 15 eura ili u Art Parku ili u klubu Kotač ako želite hard copy, dok će na ulazu cijena ulaznice iznositi 20 eura.

Punk ne završava tu jer 27. srpnja od 19 sati u dvorištu Rojca sadržava novo izdanje Viva la Pola festivala. Headlineri su Njujorški Agnostic Front, a uz njih će nastupiti i domaće snage Stepped Out iz Splita, Ciroza Jetri iz Zagreba, Žulj iz Rijeke i Šimje iz Pule. Ulaznice u predprodaj možete kupiti putem Corriventa, hard copies su dostupne u klubu Kotači.

Bliži se još jedan koncert u Pulskoj areni, to radi se o Kraftwerku koji će nastupiti u utorak 28. srpnja od 21 sat.

A dan poslije 29. srpnja u Malom Rimskom kazalištu nastupa New Genia Live Band, a njih će podržati June Nunez iz Brazila, Nemanja iz Hrvatske i Tommy Boy iz Italije. Ulaznice možete pronaći na stranici Velvet Festivala. Nikad dovoljno panka, nastavlja se još jedna tradicija duga preko 30 godina. Od 30. srpnja do 1. kolovoza u dvorištu Rojca se održava 34. izdanje Hardcore Punk Festivala Monte Paradiso uz mnoštvo bendova iz cijelog svijeta koji će nastupiti. O cijelom festivalu ćemo narednih dana.

Nakon završenog 73. izdanja Pula Film Festivala, Kino Vali odlazi na kratki godišnji. Bit će zatvoreno od 21. do 29. srpnja, ali to ne znači da filmove ne možete gledati negdje drugdje. Dakle, na Brionima, na Brionima su trenutno filmovi koji su bili na Pula Film Festivalu. Circolo Classic će biti uskoro održan, dakle počinje 28. srpnja i trajat će do 6. rujna. I Kino u kvartu se također bliži za 3 tjedna, počet će 14. kolovoza i trajat će sve do 23. kolovoza, ali o svim detaljima ćemo uskoro kada budu bili objavljeni. Danas sat je 48 minuta, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: 12:15 minute i kao i svakog utorka kreće emisija Priručnik. Danas slušamo reprizu prošlotjedne emisije kada smo slušali promociju zbirke poezije Ljiljane Ilić naziva Busen. Uživajte.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom

u današnjoj emisiji slušamo album Floodland, drugi studijski album engleske grupe Sisters of Mercy. Ovaj album je 1987. godine objavio Mercyful Release Records. Osam je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuju producenti Larry Alexander i Jim Steinman uz frontmana grupe Sisters of Mercy Andrew Eldridge-a. Album je sniman tijekom 1987. godine u studijima Power Station u New Yorku te u dva engleska studija Strawberry i The Wool Hall. Snimila ga je postava grupe Andrew Eldridge, vokal, skladanje, klavijature, synthesizer i gitara, bas gitara, Patricia Morrison, bas gitara, prateći vokali i Dr. Avalanche, u stvari ritam mašina. Nakon izdavanja debitantskog studijskog albuma grupe First and Last and Always 1985. članovi grupe Craig Adams i Wayne Hussey napustili su grupu i osnovali novu grupu The Mission, uzrokujući raspad grupe Sisters of Mercy. Kao rezultat toga, frontman Andrew Eldridge osnovao je sporedni projekt poznat kao Sisterhood. Nakon što je prvi album Sisterhooda ukupno negativno primljen, Andrew Eldridge je ponovno pokrenuo Sisters of Mercy te angažirao članicu Sisterhooda Patricia Morrison za snimanje novog albuma. Glazba na albumu Frontland uključuje žanrove i gothic rocka, dark wave-a, post-punka, dok lirski sadržaj Andrew Eldridge-a tumači njega kao promatrača svijeta koji polako propada. Neki od događaja koji su inspirirali pjesme na albumu uključuju katastrofu u Černobilu, hladni rat i prethodni raspad benda. Čućemo sad prve dvije pjesme s albuma Floodland. Prva je, u stvari su dvije pjesme, Dominion i Mother Russia, i druga Flood Point One.

Radio Royce. Bile su ovo dvije uvodne pjesme albuma Floodland, drugog albuma engleske grupe Sisters of Mercy, koji je objavljen 1987. godine. Album je nakon objavljivanja doživio miješane kritike. All Music mu je dao 4,5 zvjezdice od 5, časopis Rolling Stone 3 od 5 zvjezdica, a Pitchfork ocjenu 9,1 od mogućih 10. Novinar Mark Coleman iz časopisa Rolling Stone smatrao je da je album korak niže od prethodnog materijala grupe. Opisao je album kao Meatloaf koji se pridružuje grupi Cure za remake albuma Berlin Lou Reeda. Coleman je međutim pohvalio pjesmu Disco Erosion nazvavši je vrlo vjerodostojnom. Retrospektivne kritike albuma bile su

puno povoljnije. Pišući za All Music, novinar Chris Chu opisao je album kao definitivnu prekretnicu, pohvalivši njegovu bujnu produkciju i stihove koji su istovremeno zastrašujući i veličanstveni. Dodao je da bend stvara crni zvučni krajolik koji je veličanstveni golem sa pjesmom Dominion Mother Russia i da su sporije pjesme poput Flood i 1959 neke od najboljih eteričnih zvukova koje ima god ponuda, a potpuno kraljevska Disco Erosion jedna je od najboljih pjesama žanra. Album Floorland dosegao je 9. mjesto britanske ljestvice prodaje albuma. Same prednarudžbe su albumu osigurale srebrnu certifikaciju na dan izlaska, a 11. ožujka 1988. dobio je i zlatnu certifikaciju u Ujedinjenom kraljevstvu. U Njemačkoj, za koju je frontman Andrew Eldritch tvrdio da je bendovo drugo najveće tržište iza Ujedinjenog kraljevstva, album je ušao na ljestvicu Top 100 albuma 14. prosinca 1987. na 32. mjesto, zadržavši se na toj ljestvici 21. U SAD-u je album debitirao na 174. mjestu Billboardove 200 ljestvice tijekom tjedna od 6. veljače 1988. Dospio je na 101. mjesto nakon 6 tjedana provedenih na toj ljestvici. Idemo dalje sa preslušavanjem albuma. Na redu su pjesme Lucretia, My Reflection, 1959 i This Corrosion.

Radio Royt. Prije nego čujemo tri završne pjesme albuma Floodland, drugog albuma engleske grupe Sisters of Mercy, recimo da je grupa osnovana u gradu Leeds 1980. godine. Nakon što su u Leedsu postigli ranu slavu, bend je napravio komercijalni proboj sredinom 80-ih i održao ih do ranih 90-ih godina prošlog stoljeća. Grupa je izdala tri originalna studijska albuma, First and Last and Always 1985, Floodland 1987 i Vision Thing 1990. Svaki album snimala je drugačija postava, kantautor Andrew Eldritch i bubnjarska mašina pod nazivom Dr. Avalanche jedine su točke kontinuiteta kroz cijelu karijeru benda. Sisters of Mercy prestali su snimati novu glazbu u ranih 90-ih godina kada su krenuli u štrajk protiv East West Recordsa, koje su optužili za nekompetentnost i uskraćivanje tantijema, te su izvršili pritisak na grupu da objavi barem još dva studijska albuma. Umjesto toga izdavačka kuća izdala je album Go Figure pod nadimkom SSV 1997. godine. Iako su Sisters of Mercy na kraju otpušteni iz ugovora sa East Westom, nikad nisu potpisali ugovor sa drugom izdavačkom kućom, niti su objavili bilo kakav novi materijal. Nastavili su izvoditi nove pjesme samo uživo i dan danas to rade. Tri završne pjesme albuma Floodland su Flood 2, zatim Driven Like the Snow i završna Neverland, A Fragment.

U današnjoj emisiji u cijelosti smo uslušali album Floodland, drugi studijski album engleske grupe Sisters of Mercy. Album je objavljen 1987. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju. Radio Rojt, radio koji spaja.

14 sati i 4 minute i evo započela je današnja siesta de Rojca. Ja sam Mirjana i družimo se sljedeća dva sata. Danas ovog utorka kaže nam Meteo.hr da je trenutno 27 stupnjeva i da je za danas izdato narandžasto upozorenje, što znači da je grmljavinska oluja moguća. A prognoza kaže danas ovo, djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom i to više prema otvorenom moru. Moguće su nevere, naveče razvedravanje, bura umjerena, mjestimice pojačana, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, more će biti malo od umjereno valovito, najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 31. Dakle, sada je 27, temperatura mora, meteo kaže, Meteo.hr da je sada, da je danas 26 stupnjeva, dakle već i vrlo toplo more. Znamo da je danas Lorena Boljunčić i njezina nezavisna lista javno obznanila da izlaze iz koalicije kojom su činili većinu u gradskom vijeću grada Pule Pola. Ona je danas održala presicu u 9 sati ujutro. Pa kako je bilo na toj presici i koji su njeni razlozi za izlazak iz ove koalicije, čućete evo nakon jednog glazbenog broja. Dakle, kreće jedan glazbeni broj, a onda ćete čuti i Lorenu Boljunčić i razloge za izlazak iz koalicije, a mi se onda čujemo poslije opet.

0: I do not need my body.
1: Prije godinu dana podržali smo gradonačelnika Grbina i koaliciju SDP-a i IDS-a koji su većinom glasova dobili zadnje izbore da zajedno krenemo raditi na razvoju grada Pule. U koaliciju smo ušli zaista iskreno s namjerom da pružimo svaku pomoć da naš grad krene u jedan novi razvojni ciklus te da u tom procesu upoznamo i partnere i načine njihovog rada. Danas, nakon godinu dana, s punom odgovornošću prema javnosti možemo reći da naša očekivanja nisu ispunjena i da je ova koalicija daleko od onoga što mi smatramo pod kvalitetnim upravljanjem gradom. Zbog toga je naša nezavisna lista jednoglasno donijela odluku da izlazi iz vladajuće koalicije i nastavlja djelovati kao oporba. Ovo nije donesena odluka preko noći, niti iz političkog hira. Ovo je odluka donesen nakon godine dana pokušaja suradnje, razgovora i traženja rješenja. Nekoliko je ključnih razloga za tu odluku. Prije svega, nedostatak vizije i dugoročne strategije. Pula danas nema ni viziju ni dugoročnu strategiju razvoja. Završavaju se projekti prethodne gradske uprave, dok se ne pripremaju novi, ne pokreću se novi, dakle ništa. Rekla bih zato da Pula danas ne pati od nedostatka novca, nego prije svega od nedostatka razvojne ambicije. U ovih godinu dana postalo je jasno da gradonačelnik Grbin puno lakše donosi odluke o potrošnji proračunskog novca, a da zapravo ne zna kako efikasnije upravljati sustavom te stvarati nove vrijednosti koje će jačati grad, osim dizati namete građanima i poduzetnicima. Drugo, smatramo da gradonačelnik ne razumije Pulu i probleme građana. Smatrali smo zaista već da će u prvih par mjeseci gradonačelnik okupiti timove, stručnjaka, čuti građane, poduzetnike i na osnovi tih inputa ponuditi konkretna rješenja, konkretne projekte. Znamo da gradonačelnik nije živio u Puli zadnjih 10 godina i da ne može znati sve potrebe građana, ali upravo zato smo zapanjeni razinom ignoriranja mišljenja prijedloga građana kao i poduzetnika i stručnjaka grada Pula. I treće, nisu ispoštovani dogovoreni projekti. Mi smo prošle godine dogovorili koje razvojne projekte s naše strane je koji su nama važni, za koje smo se zalagali u kampanji. To su bili javni natječaji za izgradnju stanova, gradskih stanova za preušteni najam, a za to smo imali na raspolaganju i fond i 10 milijuna eura, analiza prometa i parkinga u gradu, te izrada studija garaža. Jako smo se zalagali za revitalizaciju centra, stvarno kretanje u obnovu centra grada i njegovo oživljavanje. Posebno nam je bilo važno stvaranje zona za razvoj gospodarstva i poduzetništva i rješavanje problema stihijske izgradnje i smanjenja nereda u prostoru. Jedan od naših uvjeta je bilo kretanje u kvalitetnu izradu urbanističkih planova uređenja. Nažalost, i nakon godine dana na tim se projektima nije počelo raditi, odnosno vidimo da se radi upravo suprotno. Dobili smo skuplje cijene parkinga, uništava se pragrande da bi se ravnale nove površine, a poduzetnička zona koju smo izglasali prošle godine na gradskom vijeću nema ni jednog novog poduzetnika, nisu još napravljene ni pristupne ceste. Centar grada nažalost i dalje čeka ozbiljan program revitalizacije, a urbanistički planovi koji se donose, koji smo sad imali u javnoj raspravi, su nekvalitetni te se ne uvažava struka i potrebe građana. Također bih istaknula da dobivamo stalne upite građana kada će doći na red izgradnja ulica u njihovom mjesnom odboru. Od grada jednostavno ne možemo dobiti jasan odgovor jer ne postoje jasni kriteriji. Ono što smo kao gradsko vijeće izglasali kao plan izgradnje i održavanja se ne poštuje, a ceste koje nisu bile u planu se idu raditi kao što je bio slučaj sa asfaltiranjem Prvomajske. Također, izuzetno važno, ne vidimo ozbiljnost u rješavanju Kaštijuna, tog stvarno velikog problema Južne Istre. I da završim, u koaliciju smo ušli jer smo vjerovali da Pula može više. Danas, nakon godinu dana, uvjereni smo da ovakav način upravljanja grad ne vodi naprijed i zato odlazimo iz koalicije Mirne savjesti. Ne zato što želimo biti protiv nekoga, nego zato što želimo biti za drugčiju Pulu. Pulu koja planira, koja čuje građane i koja ima ambiciju biti jedan od najuspješnijih gradova na hrvatskoj obali. Evo, hvala vam.
2: Gradonačelnik je rekao zapravo da zadnju godinu dana mjesta kao dojam da ste nezadovoljni i ostali koalicijski partneri isto tako su zapravo bili iznenađeni vašom odlukom. Koliko ste vi zapravo ranije iskomunicirali sve ovo što ste sad nabrojali i konkretizirali u razgovorima sa koalicijskim partnerima, da li su oni imali saznanja o tom velikom nezadovoljstvu koje spominjate o brojnim projektima?
1: Jesu. Dakle, godinu dana smo zaista prije svega imali niz koalicijskih sastanaka na kojima smo konstantno pričali i ponekad su tu bili i podignuti tonovi jer smo nismo slagali u stvarima. Međutim, nije bilo nikakve želje za suradnjom. To mogu odgovorno reći sa ovog mjesta. Ja sam, spremajući se za ovu presicu, malo prošla mailove, stvari koje smo mi slali, koje smo govorili, pa dajte mi onda još, kad ste već pitali, par minuta da kažemo što smo sve radili i govorili, a da nije bilo nikakvog sluha. Pa evo, dakle, kada je konačno prošle godine konstituirano gradsko vijeće, već je bilo, što bi se reklo, 5 do 12 za iskorištavanje novaca od ITU mehanizma. Dakle, zalagali smo se, kolege i ja radili, dakle, na analizi projekta Valle Lunghe i željeli smo taj projekt pod svaku cijenu spasiti. To bi bio konačno prostor i za građane i za mlade poduzetnike, posebno za IT sektor, za kulturne i kreativne industrije, jedna košnica u kojoj bi se naši mladi konačno mogli vraćati sa fakulteta. Bili smo hladno odbijeni. Zatim smo prezentirali, dali gradonačelniku detaljno na koji način pristupiti izgradnji jednog suvremenog zelenog naselja sa gradskim stanovima. Dakle, fond. Sve smo izvukli koji su pravila, propisi, što treba napraviti. Tu pak smo 3 mjeseca imali zavlačenje, dok na kraju smo shvatili da se ni to ne želi ići raditi. Zatim smo prezentirali gradonačelniku studije garaža koje su radili drugi gradovi. Kako bi trebalo napraviti jedan javni natječaj, koje su moguće gradske već površine postojećih parkirališta. Ni tu nije bilo sluha, uopće se nije željelo govoriti o garažama. Govorili smo gradonačelniku kako to da Opatija, koja na tom uskom malom pojasu može imati 3 garaže, ili Kopar, koji je duplo manji od grada Pule, može imati oko tog prstena centra 4 garaže, od kojih je jedna park and ride. Nisu podzemne Opatija. Podzemne i nadzemne u Kopru. Dakle, ni tu nije bilo apsolutno nikakvog sluha. Zatim smo pred kraj godine, odnosno kod donošenja proračuna, dali detaljnu analizu proračuna i

0: ćemo rješavati niz ulica koje u stvari su stoje već 10-20 godina, da li neasfaltirane, da li neuređene. Imamo pojedine kvartove koji ne mogu izaći zbog povećane stanogradnje, ne mogu izaći iz svojih naselja. Ni tu nismo dobili jasan odgovor, odnosno želju da se kaže sa kojima se sad radi, recimo imovinsko-pravni odnosi, koji su sada u nekoj fazi projektiranja, a koji se mogu krenuti raditi. Zatim smo predlagali pokretanje UPU-ova da se bar tamo gdje nije još izgrađeno spriječi stihijska gradnja, da se planiraju javne površine i zelene zone. Ni tu nije bilo sluha. Govorili smo im o ciljevima gradskih poduzeća, da budu jasniji i da stavimo neku provedbu u smislu da se kontroliraju učinci, da se prati njihov rad. Nisu nam dali nikakvog pristupa. Govorili smo za cementaru. S obzirom da je cementara poslala prošle godine plan investicija vezano za zaštitu okoliša, da li je moguće da dobijemo jednu analizu što je od toga napravljeno, a što nije? Ni to nismo dobili. A da ne govorim o problematici oživljavanja centra, gdje smo govorili i o poslovnim prostorima koji ne rade cijele zime, govorili smo o fasadama koje bi mogli dobiti također još jedan zamašnjak i tako dalje. Dakle, puno toga smo kroz ovih 12 mjeseci cijelo vrijeme govorili, tako da kada sada naši partneri kažu da im nije bilo jasno, onda je to čisti medijski spin.
1: Ko vas se blokirao, konkretni gradonačelnik, određeni pročelnici?
0: Pa, naša suradnja, to moram reći, nije dobra bila niti sa gospodinom Grbinom, a niti sa Valterom Voljunčićem, evo koji lijepo kaže jučer u novinama, moj zerman. Dakle, više puta smo ga zvali na razgovor, ukazivali na potrebu za razmjenu mišljenja. Međutim, ne, on se nije htio odazvati. Mi smo shvatili da se striktno drži gradonačelnika Grbina, da želi imati isključivu komunikaciju s njim i to je to. Mi jednostavno nismo mogli naći niti jednog, da tako kažem, partnera koji bi malo ozbiljnije promišljao o razvoju grada. Konkretan zaključak kod IDS-a je nama da ovaj IDS na čelu sa gospodinom Boljunčićem nema želju za stvarnom promjenom, nego želju za ostvarenjem nekih svojih stranačkih ciljeva, umjesto da cijeli sustav za sve građane funkcionira bolje. Pitat ćete me vjerojatno i za Gorana, pa možda da i to odmah kažem. Dakle, sa Goranom smo se isto tako, posebno na početku sam se viđala, i rekla bih da je tu bio jedan entuzijazam, zaista, za razvoj grada. Možda su naša viđenja nešto malo drukčija, ali je to vrlo bio jedan pozitivan stav i želja da se neke stvari pokrenu. I također i dobrih ideja, baš za rješavanje nekih konkretnih problema građana. Meni se činilo da on, evo, nije baš toliko zadovoljan, ali možda se stvari mijenjaju jer vidim da evo sad ipak surađuje, neke stvari radi dobro i evo tu bih možda rekla da je Goran bio jedini sa kojim se moglo kvalitetno i smisleno razgovarati.
2: Evo, lijepo su javne rasprave o prostornih planova, u petak je u komunalnoj palači sazvala javna rasprava vezano za Lomare. Što mislite o tome?
0: Pa evo, dobro da ste to pitali, bila sam na dva javna izlaganja, jedan je bio za Štinjan, a drugi za UPU Max Stoja. Nevjerojatno je prije svega za Štinjan da kako je to oni tvrde samo transformacija, niti jedna primjedba građana nije bila usvojena. To je prvo. A što se UPU Max Stoja tiče, tu se možda najviše pokazuje jedna da ne budem gruba, ali dvoličnost ponašanja. Da smo željeli napraviti dom za starije, onda bismo mogli odrediti barem 10 drugih lokacija u gradu Puli gdje bi ga napravili brzo i efikasno. Ne lako, ali uspjeli bi. Međutim, reći da ćemo napraviti dom za starije na državnom zemljištu pored jedne rupe, to je smiješno. Također UPU Max Stoja na zelenim, sada zelenim površinama, grad želi te zelene površine ukinuti i tamo raditi kao priuštivo stanovanje. A vi odite na teren pa ćete vidjeti da je to litica od 20 metara koja naravno

0: bez sanacije prije toga i to ozbiljnih novaca rupe, da to neće biti. Dakle, jedina stvar koja će se upe u Maxtoa moći raditi, to je ovaj lijevi dio gdje je u privatnom vlasništvu. Dakle, tu još jednom kažem, i zato je taman godina dana pokazala sva lica i naličja ove koalicije i mi smo morali izaći.
1: Evo, za sutra je sazvan gradsko vijeće na kojem će se raspravljati o raznim izvješćima komunalnih poduzeća za prošlu godinu. Pa mene zanima vezano za to, pa tamo u tom izvješću ništa ne stoji vezano za roto garažu i ove aparate sa koje su se kupili pilot projektu, sad se idu na pol.
0: Da, znate šta, malo ovako pogledali smo pogledali smo nekoliko poduzeća. Nisam još stigla pogledati detaljno izvještaj Pula Parkinga, nekad je teško naći. Ja mogu recimo reći za Herkoneo da smo morali kopati i istraživati da bi razumjeli, pa čak i prihode, jer vi znate da Herkoneo dobiva godišnje oko 3 ili 4 milijuna eura od grada. Prihodi recimo Herkoneo su rasli, međutim uopće se naradi na troškovnoj strani. Dakle, da prestanemo plaćati otpad, recimo imamo zeleni otpad. Dakle, ono što oni prikupe kao zeleni otpad, to se plaća da ti netko uzme, umjesto da napravimo kompostanu. Dakle, nevjerovatno. Tako da za Pula Parking ne znam, ali ono što je meni, vidjela sam da je opet naravno dobit u pitanju i ja ću vam reći kao jedan poduzetnik da firma treba ulagati. Ako Pula Parking ima dobit, to su već i neki drugi vijećnici govorili, da plaćamo jednostavno PDV zato što nemamo novi ciklus investicija. Mi smo mogli sad već projektirati jednu garažu da se sa ovakvom dobiti Pula Parking za 5-6 godina imali bi, dakle, otplaćenu garažu, novu imovinu grada i još bi onda imali prihode od same garaže. I naravno mjesta za građane.
1: I možda za kraj da nam kažete koliko ste zadovoljni svojim radom u vijeću?
0: Ja sam prvi puta u vijeću, ovo je godinu dana. Ja s svoje strane stvarno sam davala sve od sebe da izanaliziram dokumente i sve ono što je dolazilo na vijeće. Nažalost, ono što vidim da se jako puno odluka donosi koje ne prolaze i ne moraju proći kroz vijeće. I na njih u stvari neku direktnu odluku ima gradonačelnik. Dakle, da li će se nešto ići u javni natječaj ili neće, da li će se krenuti projekt ovaj ili onaj, to ništa ne dolazi na vijeće. Tako da, dakle, ja bih rekla da nažalost neki obujam rada vijeća je ipak malo ograničen.
2: Možete to malo konkretizirati?
1: Na nekom primjeru.
0: Da, pa dakle da...
2: Koji natječaj recimo konkretno?
0: Ne, kao recimo natječaj za izgradnju gradskih stanova. Ili natječaj za studiju garaža. Dakle, to je nešto što ja se zalažem, međutim to nikad neće doći na vijeće. To je diskrecijsko pravo gradonačelnika da kaže ok, mi krećemo u taj projekt. U tom smislu, dakle naravno mi ćemo uvijek odlučivati kao gradsko vijeće o prodaji gradske imovine, o proračunu, o planovima održavanja izgradnje, ali dakle mi nemamo prostora puno za davati druge i nove ideje.
2: A s obzirom na veliko nezadovoljstvo koje ste sad tu obrazložili, kako će zapravo dalje funkcionirati rad vaše pročelnice nadležne koja je u gradskoj upravi zapravo izabrana s vaše liste, Paola Orlić, hoće li ona isto tako, ne znam, možda ići nekim vašim putem ili evo možete to komentirati?
0: Da, pa evo, Paola Orlić je dakle izabrana kao stručna osoba, smatram da svoj posao obavlja vrlo dobro. U trenutku kada je prihvatila radno mjesto, ona je prestala politički biti aktivna jer je to po zakonu nemoguće. Ja i kolege koje vidite ovdje se od početka zalažemo za stručnost. Stoga ja smatram da Paola treba nastaviti odgovorno obavljati svoj posao, nepristrano, bez obzira na ikakve, da li političke liste, nezavisne liste i slično, nego isključivo u interesu grada Pule. Koliko ja Paolu poznajem, to će tako i biti.
1: Zapošljavanje gospodina Belasa u Pula parkingu.
0: Evo, uzeli ste mi misli iz kad ste prije spomenuli Pula parking. Pa evo, da, to je jedna od stvari koja je, dakle, vrlo jasna da je Pula parking bio firma koja nije imala potrebu za novim zaposlenicima, već gospodin Belas do sada radio u Umagu, u SDP-ove vlasti, da sada prelazi ovdje vrlo, vrlo, dakle, straško kadroviranje. Također, evo, možda mogu kao novinarima vas zamoliti da vidite zašto je također smijenjen direktor Plinare. Nikakvo javno obrazloženje nismo dobili.
2: Istekao je mandat, zapravo nije smijenjeno.
0: Istekao je mandat i odabrana je, dakle, nova osoba bez ikakvog javnog, recimo, obrazloženja.
2: Možete se referirati, sad ste spomenuli zapravo da se radi o kadroviranju, zapošljavanju, međutim i vi ste isto tako, dok ste još vjerojatno bili u dobrim odnosima sa partnerima, uskoro, odnosno, dobili posao u gradu Puli, natječaj je bio zapravo kreiran za vas, tako da nije li malo možda, s ove strane, možda je licemjerno govoriti o ovim stvarima u Pula parkingu, što se slažem da je točno, ali zapravo isto na neki način isti putem išlo.
0: Ja se stvarno ne slažem sa vama, to sam vam i tada govorila i sada, da bi napravili neke promjene, nije dovoljno samo sa govornice pričati. I ja, iako imam svoj posao i svoju firmu i potpuno sam realizirana osoba, dakle, financijski neovisna, meni posao zbog bilo kojih razloga koji nisu pozitivne prirode ne treba. Dakle, ono što sam zaista imala želju, veliki entuzijazam da krenemo neke stvari u gradu Puli koje već zaista barem desetljeće čekamo da se idu rješavati. Tako da mislim da to apsolutno se ne može usporediti.
1: Zapošljavanje je Vlatke Kolarović.
0: Da. Dakle, Vlatka je također zaposlenica do javljanja na javni natječaj, bila Hrvatske radio televizije, izrazito stručna, izrazito dobro poznaje i medijsku, filmsku scenu, cijeli radni vijek, dakle, provela u kulturi. Javila se na javni natječaj, nažalost, bojala bih da je bilo još kandidata, osim nje se javila samo još jedna osoba koja nije imala odgovarajuću diplomu i ja bih rekla da je ovo ponovno ne uhljebljivanje, nego da je to itekako osoba vrijedna koja je došla sa dobrim kvalifikacijama, koja je došla u jednu pulsku kulturnu ustanovu i koja će sigurno svojim nekim znanjem i iskustvom podignuti. Rekla bih i željela da se slično pravilo vidi i kod gradskih poduzeća.
2: Znači, ovo što funkcionira u stvari u gradu samo u kulturi, s obzirom na ove veliko nezadovoljstvo koje ste spominjali u brojnim projektima, u brojnim odjelima.
0: Gledajte, nije stvar da li funkcioniraju. Mi smo sada sabrali sve ono što smo govorili gradonačelniku, nije bilo sluha. Vi možda čak i vidite da u ovih godinu dana mi nismo imali niti jedno javno obraćanje građanima. Nama gradonačelnik, kao građanima recimo, nije nijednom rekao koji su malo ozbiljni planovi. Što je to, gdje Pula ide? A posebno ono što je tužno, da je unutar same koalicije tako mala bila želja za promišljanje i za razgovor.
2: Hoćete li se povući sa članstva u upravnim vijećima, ustanovama, gdje su vaši predstavnici liste, ili ne znam da li su možda negdje u nadzornim odborima?
0: Hoćemo.
2: Znači, koje su to ustanove i gdje
0: Vrtić, Herkulanea i Pučko učilište.
2: To ste već procesirali, odnosno podnijeli nekako.
0: Evo, danas smo ovdje, pripremljene su ostavke koje će se usputiti gradonačelniku, jer to dolazi, dakle, od strane grada, to je predstavnik grada.
2: Slijedi i rebalans proračuna, kako ćete zapravo, gradonačelnik kaže da ima siguran broj ruku, jeste li vi uvjereni u tu sigurnost ili misle da može doći nekakvih, ne znam, nema problema
0: oko većine? Za sada većinu postoji, većinu ima, tako da...
2: Jer ste podrži rebalans?
0: Moram do kraja vidjeti, evo zaista imamo sad sljedeće vijeće sutra i onda za tjedan dana imamo rebalans. Dajte mi još par dana da ga malo ozbiljnije pogledamo. Evo, hvala vam puno.
3: 87,7 Radio Rojc. 1, 2, 3, 4, 5, 3
4: Grad Pula vas poziva da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
5: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
4: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
4: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
5: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

stene grada nema. Skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: drugs with something nasty. Grad Pula vas poziva da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
1: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
0: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se! Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
5: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

je sati i 5 je minuta. Pa hajmo sad malo do Slovenije. Znamo da je 22. svibnja Janez Janša postao novi premijer. I evo, stižu informacije da se tamo događa već svašta. Također znamo da je odnos između bivšeg slovenskog premijera i sadašnjeg Janeza Janše, ljubljanske kulturne scene i civilne scene, da je taj odnos obilježen dugotrajnim ideološkim sukobima. Njegove su vlade u više navrata pokušavale financijski ograničiti i deložirati nevladine organizacije, posebno one smještene u kulturnom centru Metelkova, i to je izazvalo masovne prosvjede. Za vrijeme njegovih mandata Ministarstvo za kulturu je nastojalo izbaciti 18 nezavisnih organizacija iz zgrade na Metelkovoj. Kulturna scena, uključujući Mirovni institut i druge udruge, vidjela je to kao političku odmazdu i pokušaj gušenja građanskog društva. Ljubljana je tada bilo središte višemjesečnih masovnih prosvjeda koji su kulminirali 2020. i 2021. godine, kada su civilno društvo, studenti i ekološke udruge optuživale Janšinu vladu za autoritarno upravljanje i pritiske na medije, što je dovelo do izlaska više desetaka tisuća ljudi na ulice. Tijekom Janšinih mandata neovisnim kulturnim projektima drastično su umanjena državna sredstva, a sa druge strane pojačano je državno financiranje novih institucija koje odražavaju političke poglede njegove stranke. I evo nas danas, dakle, deja vu, sve već viđeno. Slovensko ministarstvo kulture, dakle, službeno je zamrznulo isplate i pozvalo sve nevladine organizacije, medije i samostalne kulturne djelatnike da do daljnjega ne šalju zahtjeve za isplatu sredstava. Ova odluka donesena je pod vodstvom nove ministrice kulture, radi se o Ignaciji Fridl Jarc, naravno da je i ona iz Slovenske demokratske stranke. I sve ovo izazvalo je ogroman val nesigurnosti i prosvjeda unutar slovenske kulturne zajednice. Dakle, Janez Janša je svega, evo sutra će biti točno 2 mjeseca premijer i već stižu razni oblici pritisaka. Nama u Hrvatskoj je ovo sve već poznato, doživjeli smo i mi sličnu situaciju kada je Hasanbegović postao ministar kulture, a naravno i Slovencima je ovo sve već poznato, pa da vidimo što se danas navodi kao ključni razlozi ove odluke. Dakle, naravno, priča se o financijskom manjku. Ministarstvo kulture tvrdi da je nakon primopredaje vlasti otkriven proračunski deficit od 8,9 milijuna eura za tekuće financiranje ugovornih obveza do kraja godine. Ministrica navodi da je taj minus posljedica prekomjerne potrošnje prethodnog vodstva ministarstva koje je vodila tada Asta Vrečko, ona je iz stranke Levica. Nadalje, kao razloge ovim drastičnim rezovima jeste i priprema rebalansa proračuna. Isplate su privremeno stopirane jer se čeka jesenski rebalans proračuna. Ministarstvo je već najavilo da će se nakon rebalansa, već potpisana je odobrena ugovorna sredstva za kulturne programe i projekte u 26. godini, dodatno smanjiti putem aneksa ugovora. Uz zamrzavanje tekućih isplata za već obavljeni rad, ministarstvo prekida i dalje proračunske natječaje namijenjene civilnom društvu. E sada, bivša ministrica kulture Asta Vrečko iz Levice komentirala da je pravi razlog zapravo da leži u ideološkoj borbi SDS-a protiv kulture i umjetnosti. Prema njezinim riječima, ovo je provedba najavljenog obračuna sa kulturom i umjetnošću, pokušaj discipliniranja i ušutkivanja svih koji ne vole aktualnu vladu. Također je dodala da je prethodna vlada prije mjesec dana predala Ministarstvo kulture sa najvećim proračunom, prije 2 mjeseca, sa najvećim
najvećim proračunom u povijesti Slovenije, vrijednim 282,3 milijuna eura za 26. i 297,8 milijuna eura za 2027. godinu. Osim toga, sredstva su dostupna i iz drugih izvora. Nadalje, bivša ministrica kulture istaknula je da se bez sredstava predviđenih u proračunu ne može objaviti ni javni natječaj, a kamoli sklopiti ugovor. Prema Asti Vrečko, jedini razlog zašto SDS u Sloveniji u ovom trenutku smanjuje legalno sklopljene ugovore i obustavlja natječaje za medije, nevladine organizacije i neovisne kulturne djelatnike, jest zato što im je to zgodan izgovor za napad na nevladin sektor, dok istovremeno žele razviti sredstva za na brzinu osnovani muzej neovisnosti i druge proizvoljno određene političke ciljeve i projekte. I sad naravno da, mislim, ovo je vrlo neugodno i nezgodno, dakle tek smo na polovini godine, mnoge organizacije civilnog društva jesu sklopile ugovore sa ministarstvom i na osnovu toga planirale sredstva i aktivnosti za ovu godinu. Sredstva su dobivena iz razno raznih još izvora i organizacije civilnog društva obavezne su, s obzirom da su potpisale ugovore, ispoštovati stavke ugovora i provoditi aktivnosti koje su potpisale. Međutim, ovo ukidanje sredstava, Janša naziva pauziranje, a onda i smanjenje, sigurno će dovesti do problema mnoge organizacije civilnog društva, a da ne govorimo posljedično i na razno razne socijalne situacije, vjerovatno i otkaza ugovora o radu ili prekidanja nekakvih honorarnih obaveza. Tako da ovo je vrlo neugodno. Prema Asti Vrečko, u stvari ovako, krovna mreža slovenskih nevladinih organizacija pod imenom CNVOS preporučuje svim primateljima pisma Ministarstva kulture ili bilo kojeg drugog ministarstva da nastave provoditi ugovorne aktivnosti kako je predviđeno ugovorom ili odobrenim planom rada projekta ili programa, da nastave plaćati račune te da nastave slati zahtjeve i izvješća u ugovornim rokovima. U svom obrazloženju napisali su da sama obavijest ministarstva da je upoznata sa postupkom pripreme rebalansa proračuna, ali da to nije odgovarajuće ili dovoljno za pravnu osnovu za promjene u provedbi programa i projekata ili za odbijanje pravovremenih i ispravnih zahtjeva za isplatu ugovornih sredstava. Mnoge druge kulturne organizacije u Sloveniji i udruge poput Kulturnog zavoda Maska i društva Škuc upozoravaju da ova odluka gura cijeli izvan institucionalni kulturni sektor u krizu preživljavanja. Projekti koji su u tijeku ili su već realizirani ostali su bez honorara za umjetnike, što narušava pravnu sigurnost i provjere u državi koja krši vlastite potpisane ugovore. Naglašavaju da se radi o namjernom gušenju kritičkih glasova i neovisnih medija u Sloveniji. Dakle, sve ovo smo mi već doživjeli, ali doživjeli su, kao što sam rekla na početku, i Slovenci, jer je ovo već, ne znam, četvrti, peti mandat Janeza Janše i sve se ponavlja, ono, kao sve je to već viđeno. Nama je ovo priredila vlada i ministarstvo na čelu sa Hasanbegovićem. Evo, Slovenci su danas opet u toj situaciji. Detaljne analize i reakcije udruga možete pratiti po mnogim slovenskim portalima poput javnog servisa RTV Slovenija ili dnevnog lista Delo, tu je Mladina, tu je Radio Student, pa se informirajte. Radio Rojc naravno daje podršku nevladinom sektoru i kulturnjacima u Sloveniji.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Radio Rojt, radio koji spaja. Javi.

0: 15 sati i 58 minuta, evo nas dvije minute nas dijeli do kraja današnje sjeste derojice. Evo, pridružu mi se Bebe. Bebe, čao Bebe, Bebe, Bebe, Bebe. Ajo, Bebe.
1: Bebe, Bebe.
0: Bože.
1: E, dobar dan, dobar,
0: dobar dan.
1: Dobar
0: Bebe, bravo. Kako si Bebe?
1: Dobro, kako si ti?
0: Okej sam.
1: Okej, smo ko vrijeme ili smo bolje?
0: Bolje, bolje.
1: Bolje, bolje.
0: A što fali vremenu?
1: Pa ne, danas je dobro. Danas
0: onda smo gore.
1: Sasvim okej. Okay.
0: Onda smo gore od ovog vremena. Ej, šta nas čeka u nastavku programa? U 16.15 idu...
1: U 16.10, da, podcast ideje. Siniša Labrović.
0: Cenzori traže mir mrtvila. Dakle, danas Siniša Labrović, koji na konkretnim primjerima progona, laži tihog gušenja kulture u Hrvatskoj, objašnjava zašto su umjetnici gotovo uvijek meta vlasti, i ne samo u Hrvatskoj, nego evo čuli smo prije u Sloveniji i svagdje drugdje.
1: Da, baš svagdje. E,
0: a nakon ideja...
1: Studio 22 od 17 do 19 sati, Muza 246, 246, a izdvojit ću Les Claypoola i njegov projekt Colonel Claypool's Fearless Flying Frog Brigade. Da, full se aktivirao jer je na turneji, pravimo su na turneji, tako da slušajte Muzu.
0: Super, znači Muza 15.59, evo ja se odjavljujem, dakle ja sam Mirjana i Bebe ovdje sad sa mnom.
1: Bravo.
0: Ali čućete ga i poslije. Dakle, uživajte u nastavku programa Radio Rojca.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3.
1: Grad Pula vas poziva. Da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na

0: Na izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
1: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
0: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, Gradska vijećnica na Pulskom forumu. U 16 i u 18 sati. Vidimo se!

0: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Što je umjetnost danas? Što je zadatak umjetnika danas? Gdje je umjetnik danas i ima li kakvu odgovornost prema društvu i prema događajima koji ga okružuju? Sve su to pitanja koja postavljamo vizualnom umjetniku Siniši Labroviću, koji je gost današnjih ideja.
2: Ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu. Ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku mentalnom, spoznajnom, osjećajnom na zahtjeve trenutka. U vrijeme Tuđmana, dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli znači u ratu, išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Ovo što oni traže je mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života.
1: Živimo u vremenu u kojem je ponovno moguće zabraniti neki umjetnički događaj. Živimo u vremenu u kojem su umjetnički događaj i projekti i djela tema političkih prepucavanja. Živimo u vremenima u kojima je možda postalo i opasno biti umjetnik. O tome ćemo danas razgovarati na portalu Ideje.hr. Ja sam Domagoj Novokmet. Podsjećam vas na samom početku, pretplatite se besplatno na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Naš je gost, vizualni umjetnik Siniša Labrović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Bolje vas našao. Dobar vam dan, Domagoj.
1: Ajmo krenuti odmah od ovog pitanja, što je umjetnik danas za vas?
2: Pa ja mislim, kao i umjetnost, nema jednoznačnog odgovora, možda ga nikad nije ni bilo. Umjetnici, vjerovatno bi bilo preuzetno da kažem što bi on bio danas. Svatko od nas utjelovljuje jedan dio te ideje, a da bi postala neka definicija ili mogućnost da ja kažem što je umjetnik danas, mislim da je prekompleksno. Pa dakle, generalno, ako umjetnost jest jedan od načina kako vrijeme izražava sebe i kako samosvijest nekog vremena, nekog doba biva izražena, ne samo kroz umjetnost, naravno, onda vjerojatno je umjetnik netko ko se umjetnošću izražava o samosvijesti, dakle iznosi neku ideju koje vrijeme kroz njega, znači individualno, intimno, ima o sebi.
1: Je li umjetnik danas meta?
2: Između ostaloga, da. Umjetnici su vjerovatno uvijek bili meta, dakle, uvijek su bili ciljani. Ne samo politički, dakle, mi smo na neki način ciljani između sebe. To su neke nježna ciljanja. Recimo, ideja avangarde je bila poništavanje cjelokupne do neke mjere, jel, dakle, ideje prethodne umjetnosti, kada Marcel Duchamp izlaže pisoar i naziva ga, znači, fontana, poslije toga jako teško uspostaviti, osim kroz umjetnost, ali svejedno, dakle, taj veliki lom u odnosu na, ne znam, Monalizu, recimo. Dakle, ali on svejedno, dakle, izražava u tom momentu, znači tih nekih 1913, 15, 17, dakle, izražamo neku ideju kontra ciljajući, dakle, drugo. S druge strane, naravno, politika i, da ne govorimo, dakle, o totalitarnim režimima, možemo govoriti o Americi, McCarthyjevoj komisiji, znači nešto što je sada Oliver Frljić, dakle, radio u vješticama iz Salema, i naravno danas, dakle, kroz Jugoslaviju, zabranu crnog vala, zabranu filmova, dakle, umjetnika koji su, dakle, režiser plastičnog Isusa, Lazar Stojanović, koji završava u zatvoru, neki koji završavaju, ono što bi se reklo, na ledu, do danas u Hrvatskoj, dakle, da su ciljani izravno ili neizravno.
1: Jesmo li bili naivni ako smo mislili da su vremena Mekartija ili partijskih komisija za šund zauvijek iza nas u nekom trenutku?
2: Mislim da je jedna ideja 89. godine bila, dakle taj slom nam se činio kao da sviće zora slobode, ali vrlo brzo smo, kad smo osvijestili, mislim da se na ovim prostorima nije još uvijek, osim možda nekih grupa građana, vrlo često su oni učlanjeni u HDZ, recimo, nisu svjesni ideje novca. Dakle, one su vrlo brzo postale svjesne te ideje. I onda kad se uključi novac, novac je vrijednost, novac je vrijeme, počinje gloženje oko novca, počinje, a onda kroz to, dakle, i gloženje oko vrijednosti, gloženje oko ideja, gloženje oko pogleda, jer umjetnost, rekli smo, jedan je od načina kako vrijeme vidi sebe, a to gledanje na svoje vrijeme je često nesukladno sa pogledom koji nam nude moćnici. Njihovo vrijeme je vrlo često je uglađeno, dakle bez nabora, bez oštrih kutova, bez lomova, dakle oni bi da sve teče glatko i da negdje ušće je u njihovom džepu. A umjetnost ima neke druge zadatke. I odatle, znači, lomovi, jel?
1: Imaju li ti lomovi ipak u Hrvatskoj, kad gledamo zbivanja, pogotovo u zadnjih recimo godinu dana otprilike, imaju li oni ipak uzlaznu putanju i neke naše endemske elemente? Ili je to svugdje zapravo sličan recept, samo možda sa nekim pojavnim različitostima?
2: Pa oni je, mislim da se oni oslanjaju na jednostavno ljudi su stara vrsta, dakle. I naša društva su nasljedovala neka druga društva, mehanizmi borbe sa umjetnicima i su, dakle, su dobrim dijelom stari. Oni su se kušaju, jel? Dakle, oni gledaju na koji način, dakle, dokle mogu ići. Ono je, s jedne strane nisu endemska, ali s druge strane su jako opasna i ne možemo kazati zato što nisu endemska u nekom smislu modela ili strukture ili ciljeva ili načina, ali kad se gađa, dakle, ljude, kad se gađa umjetnost, kad se gađa zabrana, onda se rađa strah i u tom smislu, dakle, ona su uvijek iznova, ona su nova, ona su originalna i ona su zastrašujuća, jer obračuni i s umjetnošću ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu i koje cijelo društvo, dakle, treba odčitati što se može dogoditi onima koji nisu na liniji.
1: Tko i s kojim motivom danas to pismo šalje hrvatskom društvu?
2: Pa, mislim,
1: ako tražimo ishodište.
2: Da, ako smijem ja reći, dakle, neke svoje osjećaje situacije, čini mi se da radi se prvo o ideološkim, recimo, ono što oni upisuju kao idejne ili ideološke, recimo idejne sukobe ili neslaganja, dakle, s onim što se njima čini ili umišljaju, dakle, ili čak, dakle, niti ne umišljaju, nego

0: koji mi ne osjećamo, nekoj mogućnosti da se uspostavi neki drugi model koji je stalno tu. I meni je to neki signal slabosti režima. Dakle, oni režimi koji se osjećaju slabi, koji se osjećaju ugroženo, i to je znak neke paranoje. Dakle, isto tako. I način kako se kako se formira svoje sljedbeništvo. Dakle, preko umjetnika, preko antagonizacije sa umjetnošću, s umjetnicima, se isto tako, dakle, stvara svoje sljedbeništvo, one koji se osjeća, dakle, ugroženo, oni koji se osjećaju uvrijeđeno i koji su spremni stati, znači, u obranu onog što je, dakle, što je vlast, dakle, neke svoje ideje.
1: Razgovarao sam prije nekog vremena sa redateljem Hrvojem Hriborom o ovoj temi i postavio sam pitanje je li kultura toliko moćna ako postaje meta, je li umjetnost toliko moćna ako postaje meta, a on mi uzvratio otprilike da je možda su kultura i umjetnost djeluju dovoljno ranjivo i slabo da su zapravo zato izabrane kao meta. Vaše mišljenje, je li tu pitanje moći koje kultura može imati ili toga da su savršene žrtve umjetnici?
0: Umjetnost je uvijek dovoljno slaba i dovoljno nemoćna da je se cilja. Zato što se radi vrlo često o ljudima koji nisu uvezani, koji nisu organizirani, koji nisu u polju moći. Jel? Dakle, kad su, ali vrlo često, dakle, zbog tog recimo stvaranja društvenosti, stvaranja ideje o društvu, stvaranja ideje tko mi jesmo danas, što znači danas biti čovjek, nije slučajno recimo da su među prvim čišćenjima daleko prije nego što su što su Staljin i bolševici počistili 33. ili 37. Nekakve kulake dakle glađu u Ukrajini ili kasnije dakle velike čistke 37. Znači oni su već 23. Ili tu negdje dakle slamali rusku avangardu, dakle i čistili dakle rusku avangardu koja je kasnije dakle osoba po osoba, dakle neki su se odvukli do ne znam 37. kao Osip Mandelštam ili ne znam Isak Babelj, a neki su dakle nastradali i prije. S druge strane, Hitler je zabranio ono što se zvalo Entartetekus, dakle izopačena umjetnost. I dakle, ta umjetnost se izlagala, a onda je bilo propisano što će se i kako će se raditi. S jedne strane imali smo dakle socrealizam, a s druge strane slavljenje arijevstva, Njemca i slično. Tako da ja ne bih rekao da smo mi dovoljno slabi, nego i da smo dovoljno važni. Možda jesmo slabi, ali smo definitivno, umjetnost jest važna upravo zbog tog stvaranja smisla svog vremena. Dakle, kada, ne znam, komunisti u Jugoslaviji zabranjuju Crni val, kada se neki filmovi, dakle, stavljaju u bunkere, onda je to, dakle, zbog toga, jer se nudi negativna slika o socijalističkoj blistavoj stvarnosti.
1: Ponavlja li se povijest, odnosno imate li osjećaj možda da danas se kao društvo nalazimo u nekoj od točaka u kojima smo se već nalazili, i to u bližoj povijesti unatrag zadnjih 100-150 godina, a koje navještaju neka još mračnija vremena. Pitam vas to zato što kao promatraču sa strane zbilja neki događaj prošlog ljeta su barem po pojavnosti bili radikalni nego nešto što smo navikli bili gledati prije toga.
0: Pa i radikalni su, dakle, i u načinu kako se tumači, dakle, neke poruke koje sam ja privatno primao, znači, s jedne strane, mada nije bilo i prije, recimo, smrtnih prijetnji, dakle, ja sam otišao u ponedjeljak za Njemačku nekog dana u listopadu 2018. Dakle, to je bio, ne znam, da li subota ili ponedjeljak, dakle, u petak prije toga sam imao razgovor sa državnom odvjetnicom u Selskoj, ili odvjetnicom, jel, dakle, iz tužilaštva oko smrtne prijetnje. I nikad nisam saznao, dakle, što je bilo s tom prijetnjom. Znači, ti događaji sigurno da najavljuju, dakle, ne radi se samo o sklapanju, dakle, ne radi se samo o tim prijetnjama koje smo mi vidjeli, ne znam, ili zabranama koje smo vidjeli u Benkovcu ili odustajanju

0: festivala, a zbog toga, dakle, i hvala kolegicama iz Velike Gorice, dakle, ogleda festival koji je otkazan zbog toga što su one primale dovoljno čvrsta uvjeravanja da ja ne bih trebao tamo u Velikoj Gorici sudjelovati na oglede festivalu i niz drugih stvari, dakle, kao i u Šibeniku i drugdje, nego radi se, dakle, općenito o, radi se o nekoj atmosferi sumnjičenja između ostalog, dakle, to je jedna od stvari, radi se o lažima koje se plasiraju u javnost, recimo jedan od gađanih subjekata je bio, recimo, nevladina organizacija Domino, znači, koja ima nemjerljive zasluge za hrvatsku kulturu. Dakle, bilo gdje, ono što bi se reklo u prosječnom ili u normalnom danas, dakle, suvremenom svijetu, mada sve to polako odlazi, izgleda, dakle, ili neki namjeraju, dakle, staviti na tu priču pečat i zatvoriti i staviti pečat, jer i u Njemačkoj, dakle, sad AfD govori da će, prvo što će zabraniti je zastava dugnih boja, je, recimo, bio je ciljan Domino. Nakon toga se to javno proganjanje se proširilo, došlo je do toga, dakle, da ministarstvo uopće ne financira ovaj Domino. I to se proširilo. Dakle, ja sam već 2012. ili 2013. odustao od javnih natječaja i na Grad Zagreb i na Ministarstvo kulture, zato što potpore koje sam dobio za svoje projekte su bile apsolutno devastirajuće. Dakle, ja bih nešto prijavio, imao sam ideju o nekom radu, a to bi se završilo kao kopija, jer je se moralo, dakle slijedom suvremenih realizacija radova i slično, vi potrebujete neke ljude koji znaju snimati, neke ljude koji znaju montirati i slično, između ostaloga. A potpore koje se ja dobijao, dakle, su rađale, dakle, tim da se stvara kopija, kopijne, kopije, kopija. I ono što je dalji stupanj je prvo, dakle, kultura laži, u kojoj vi možete, dakle, bilo koga optužiti bez ikakve odgovornosti za bilo što. Dakle, u jednoj od zadnjih iteracija koja je završila mojim performansom, u kojem sam ja, performans zove, dakle, iz jedne serije moje fraze, performans se zove, ne znam da li se svih troje sjetite, ali se nadam, dakle, performans se zove Umjetnik liže šupak Ivanu Matijeviću, Marinu Miletiću i Nikolini Baradić. Dakle, to troje ljudi bilo u priopćenju gradskog ureda HDZ-a, Ivan Matijević i ovih dvoje drugih u Saboru su spopali Grad Zagreb kako daje sredstva na, ne znam, umjetnike koji javno pokazuju stražnicu, koji ližu pete i slično. I to nije problem. Dakle, premda je i to već laž. Grad Zagreb nije dao za to sredstva, dakle, nego... Dakle, to je neka druga procedura, to nema veze sa mnom, ni s tim performansima na taj način. Nego sljedeća stvar, dakle, oni su to doveli na užasno podao način u vezu sa djecom koja imaju posebne potrebe, koja nisu otišla na more. Što je potpuna besmislica, dakle, čak taj performans ja nikad nisam izveo u Zagrebu do nekog momenta, znači to lizanje peta, dakle, to je izvedeno zadnji put, ja ne znam prije koliko, 7-80 godina, ali oni nemaju nikakve potrebe, ni za istinom, ni za verifikacijom bilo čega, dakle, nego je laž i sad ti trči, dakle, za laž. Onda sam odlučio boriti se svojim sredstvima, tako da bih inače poručio drugima koji eventualno se budu doticali mene i mog rada, da ću ih ja adresirati performansom, kao što sam ovih troje adresirao. Dakle, hrvatski jezik jako nudi jako bogatu i zorne mogućnosti, dakle, performativnog izražavanja. S druge strane, potpuni pad, dakle, napad uopće, dakle, na intelektualce i na kreativce i na umjetnike. Vi imate stranku koju vode dvoje bivših sveučilišnih profesora, a ta stranka je optužila, dakle, ta stranka, koliko ja znam, dakle, oni čak i znaju, dakle, njihovo vodstvo, dvoglavo vodstvo, jako dobro zna, dakle, svaka od tih glava jako dobro zna Marka Pogačara, ali su svejedno ta stranka optužila kad je Marko Pogačar, za kojeg se kaže da je jedan, recimo, od relevantnih ljudi, kaže se da je jedan od naših najboljih suvremenih pjesnika, I oni su dakle optužili, dakle on je dobio nagradu grada Zagreba, a stranka dakle Drito ga je optužila da je to zato što je on prijatelj sa Tomaševićem. S tim da on, ja ne znam da li je ikad s tim čovjekom popio kavu. Ali dakle laž nema uopće nikakvog problema. Dakle. I kad takva vrsta podlosti, kad se gađa, dakle, mislim da ne govorimo o jednom drugom portalu koji apsolutno sotonizira suvremenu umjetnost, a da ništa o njoj ne zna, dakle, koji to sve svodi na nekakvu, ja ne znam, onako, mislim, ono, vrlo veliku gadnost, onda dolaze opasna vremena, jer iza njih dolaze oni koji su uvjereni da znaju o čemu se radi, a to što oni znaju je naprosto stane u jedan kvadrat, u dvije rečenice ili u jednu knjigu, onu slavnu, dakle, koja sve ostale možemo zapaliti, jer sve je rečeno u jednoj ideji ili jednoj knjizi ili u jednom hrvatstvu ili u jednoj zastavi. I sad, dakle, cijela naša stvarnost polako se sužava na ideju, znači, zastave, grba, eventualno nogometne reprezentacije, čak uključuje vjerojatno i sve zamjene. I jednog pjevača. Dočekivača.
1: Je li pritom i u takvim okolnostima dio umjetnika odlučio prilagoditi se situaciji, makar na način da se stišaju, da se sklone?
0: Ovako, dakle, to je, dakle, raditi ovo što ja radim, dakle, nije bezazleno. To je jasno. I to je u redu. Dakle, sredstva koja nisam dobijao za svoje radove, čak ni nakon što sam, ne znam, 2009. bio na Istanbulskom bijenalu ili 2012. sam bio dio našeg predstavljanja na Venecijanskom bijenalu arhitekture. Dakle, bi dio hrvatske izložbe. Dakle, i dalje je to sve ostalo, dakle, nedostatno. I nakon otkupa, ne znam, na prvom natječaju THT-a i MSU-a, dakle, i dalje sam, dakle, bio među trojicom, dakle, umjetnika koji su tada dobili otkupne nagrade. Ništa od toga nije moglo uvjeriti komisije na ministarstvu i na gradu Zagrebu da moj rad vrijedi više manje išta. Po čemu je, dakle, ovo opasno, dakle, je to da je ovdje sužen izvor dakle, financija. Vi nemate privatne fondacije koje su nezavisne, vi nemate nezavisne izvore sredstva, vi nemate čak niti bogate ljude koji su nevezani uz, recimo, državu ili koji bi mogli ne voditi računa o tome što država misli, a da onda, dakle, to financira ili otkupljuje ili bivaju, dakle, mecenama. Nego su svi prikopčani na ovaj ili onaj način na državu ili se mogu osjetiti, recimo, mogu dobiti posjet od, dakle, recimo, ne znam, DORH-a ili mogu dobiti posjet inspekcije koja će pregledati njih, dakle, do zadnjeg zareza. A znamo, dakle, da je zarez u ovoj zemlji užasno važan. Dakle, to, dakle, on može potpuno promijeniti cijeli smisao industrija i sudbina, dakle, ljudskih. I onda, dakle, kako svi jesu više manje na ovaj ili onaj način, jeli, izravno ili neizravno vezani uz državu i Ministarstvo kulture, svi će dobro i paziti s kim će imati posla. I onda, ako je izvor sredstava država i Ministarstvo kulture i natječaj, a tamo imamo ljude koji su podobni izvršiti ono što ministrica, ili barem, ili ono što ministrica želi, ili ono što ministrica napravi, a oni odšute, dakle, bez glaska protesta, svi će dobro paziti da nemaju problem, da nemaju, dakle, nemaju odnose sa problematičnima. I nije to samo od ovog ljeta, dakle, prije dva ljeta sam ja trebao biti gostovati na Splitskom ljetu, imao sam dogovor sa Ivanom Plazibatom, dugo smo ganjali jedan, za hrvatske prilike, očito prekompleksan performans, da bi se onda odlučili za drugi koji je bio izvediv sredstvima Splitskog ljeta. Međutim, na zadnjoj sjednici kazališnog vijeća, kojim je predsjedala ministrica kulture, program je vraćen na doradu, jer nije bio kvalitetan. Nakon dorade, dakle, mene više nitko nije kontaktirao. Dakle, cijelo vrijeme, nije to dakle sad ovo što je stvorena buka i huka, nego dakle ima jako puno tihog gušenja. Dakle, nema ubojstva, ali ima cijelo vrijeme dakle gušenja, nezaljevanja i podrezivanja i slično. Dakle, i to cijelo vrijeme radi. U tom smislu to je jako, jako opasno.
1: Je li to bio jedan od razloga ili razlog vašeg odlaska u Njemačku?
0: Jedan od razloga, moj odlazak u Njemačku je bio vrlo, vrlo slučajan. Ja ljetujem kod prijatelja, njegov susjed je čovjek iz Mostara i njegova žena Njemica. Jedno ili dva ljeta na terasi se družimo, oni slušaju priče o našim životima. Jedna od tih priča da žena i ja u tom momentu živimo 10 ili 11 godina razdvojeno, na udaljenosti 450 km, da se viđamo svako drugi vikend, da i tako, znači, uz zamor životnog, financijskog, svako drugog materijala. I oni kažu zašto ne bi probali u Berlinu. I moj odlazak, dakle, nije bio vezan ni uz kakvu umjetničku uspjeh ili neuspjeh, ovo ili ono, nego je bio naprosto egzistencijalan, životan. S jedne strane to, s druge strane, ja sam bio užasno zasićen upravo ovim atmosferama, upravo znanjima o tim ljudima. Jer istovremeno, ja profil njemačkih političara ili njemačkih kulturnjaka ili onih koji donose odluke, ja njih psihološki ne znam, niti ih znam osobno, niti znam priče o njima, niti znam njihovo bijedništvo. Ali, dakle, možda oni nisu ništa veći ili manji bijednici od mene, niti ja od njih, ali ja barem ne donosim više manje odluke izravne o tuđim životima. Ali, dakle, držim, klonim se tih stvari. Međutim, jedan dio njih jako hrli, dakle, ka tome. A ovdje ja znam tko su ti ljudi, dakle, neke od njih osobno, dakle, taj kukavelj, dakle, njihove ljudskosti, to čega su oni odustali, to čega su oni digli ruke, to je ono što, s čim ja teško živim, jel, dakle, znajući, i naravno, uz ove velike propovjede o slobodi, govora o razlikama, dakle, jer između ostalo koji drži ministrica kulture ili, ne znam, neki drugi subjekt. I onda...
1: Je li u Njemačkoj onda danas, 26. se lakše baviti umjetnošću na način na koji se vi bavite?
0: Za jako puno umjetnika, ja nisam tamo nešto uspio. Ja sam tamo radio neke performanse, ja tamo sam radio neke radove, realizirao, ali mene tamo, dakle, da se pita bilo kog, vjerojatno, ili većinu kustosa, ja tamo, dakle, na neki način ne egzistiram, ne postojim, dakle, kao neko umjetničko ime. Ali kažem, ja tamo nisam ni otišao, nisam tamo, ja sam bio, radio sam, dakle, nekih od tih 8 godina koje sam bio, 2,5 godine na pakiranju čaja. Nas je bilo 5 umjetnika tamo i umjetnica na pakiranju čaja. Dakle, to je bila razina, ne znam, žena bosanskih korijena, recimo, je izlagala u Edinburghu nekom to, dakle, Kanađanin vijetnamskih korijena je izlagao ne znam gdje. I, dakle, ja sam ih ovdje, njih četvero sa po jednim radom predstavio, jer oni nisu mogli sami, predstavio kao svoj rad na zagrebačkom, jednom od tih zagrebačkih salona. Dakle, radilo se o relevantnim umjetnicima i upravo taj Kanađanin je išao, ne znam, na, jako volio ići na otvaranja. I mislim da to bio jedan od, to jest jedan od načina komunikacije, bilo, je li, poznavanje, jer je Berlin prezasićen umjetnicima i umjetnicama. Ali ja sam do tada otišao možda sveukupno, možda u tih 8 godina na 5 otvorenja. Dakle, ja nisam ganjao umjetničku karijeru, ako se dogodi dobro, ako se ne dogodi isto tako, nije dobro, ali nije ni loše. Mislim, ja dolazim sa sela, ja sam, ne znam, imao sam neki drugi život, za mene, onako, ideja dobrog života je puno šira.
1: I uspijevate li ostvariti?
0: Da, mislim, Hrvatska me olakšava, jer samo to što nisam ovdje, samo to što sam se mogao izmaknuti u Berlin, to je za mene već jako puno. Recimo, ja sam jako ljut na predsjednika Milanovića, na neke njegove antievropske eskapade, to mi je potpuno suludo, dakle, to mi je užasno uvredljivo. I taj moment izmicanja mi jako godi. S druge strane, Berlin je užasno živ, to je jako živa umjetnička scena. U svakom smislu, dakle, glazbena, kazališna, umjetnička, književna, kafanska, kafička, ljudska, znači, i s te strane me zadovoljava. On ima i neke crte, ja sam bio u Zagrebu, živio 2,5 po 10 godina, neke crte blagosti Zagreba, kakvog sam ga ja zapamtio, jer ja nikad ni jedan problem nisam, ne znam, doživio. Danas izgleda barem po vijestima da se događa nešto drugo. Ima odličan javni prijevoz, odličan izbor hrane, odličan.
1: Ali polje vašeg umjetničkog djelovanja je onda gdje? Danas?
0: Polje mog umjetničkog djelovanja je, ja bih rekao, i dalje, dakle, naprosto umjetnost.
1: Je li ono vezano s Hrvatskom i dalje?
0: Da, dobrim dijelom je, dakle, ono vezano uz Hrvatsku, ali događaju se neke druge stvari, jel? Dakle, ja i ne znam, dakle, što se eventualno, dakle, može dogoditi, ali jest, dakle, jako je vezano uz Hrvatsku. Ali ja to ne doživljavam kao problem, dakle, niti to doživljavam kao uvredu, jer to je umjetnost koju ja radim, dakle, ali ne samo, ne radi se, ne radi se o Hrvatskoj kao, radi se o Hrvatskoj kao teritoriju, dakle, ali ono što ja radim je suvremena umjetnost. Tamo gdje me zovu, tamo gdje me hoće, tamo izlažem. I tamo radim, tamo performiram. Ja?
1: Spomenuli ste više elemenata, rekao bih, koji stvaraju okolnosti u kojima danas umjetnici djeluju. Jedan dio tih okolnosti je i publika, je i društvo. Je li problem ne samo u onima koji pokušavaju iz raznih razloga napasti umjetnost, kao što smo do sad pričali, nego i u velikoj šutljivoj masi onih koji ne osjećaju potrebu da brane umjetnost, ne znaju dovoljno umjetnosti, misle da ih se to ne tiče?
0: Opa, ja jako, prvo da kažem da ih se jako tiče. Ima ona jedna slavna, dakle, kad su dolazili po ove ili po one ili po one, da sad ne nabrajam, dakle, ja nisam reagirao, onda su došli po mene, ali više nitko nije imao, dakle, da reagira. Kad krene proganjanje različitih, dakle, onda moć ima, dakle, važna je volja za različitošću kao takvom i, dakle, antagonizacijom i proganjanjem neprijatelja, a ne samo to da doista netko i postoji kao neprijatelj. Jer vrlo često, dakle, znamo da se radi o potpuno suludim fikcijama. Ja? Dakle, to da su Židovi, ne znam, u vrijeme, dakle, bili protiv Njemačke, mislim, znamo da je naprosto bila apsolutna laž, paranoja, dakle, ludilo. Ja? Dakle, očito sa političkom intencijom. Dakle, u tom smislu. S druge strane, mislim, problem umjetnosti i općenito suvremene je komunikacija sa publikom, sa ljudima svog vremena. To je do neke mjere, recimo, stvar prepoznatljivosti. Dakle, da ljudi se do neke mjere osjećaju kad vide, ne znam, renesansnu sliku, oni misle da vide ili da vide ne samo, dakle, neko djelo majstorstva, nego se s tim mogu identificirati. Dakle, oni vide to kao neku vrstu, kao da vide sebe u ogledalu, jel, dakle, ili kao da vide neku sliku koja njima vraća njihovu jednaku, dakle, energiju, ili, dakle, njihovo lice bi isto tako, dakle, moglo biti tamo. Vrlo često kad vidite, ne znam, Picassove portrete, ili kad vidite neke druge suvremene radove, vi ne možete se baš, dakle, do te mjere identificirati sa tom slikom, s tim licem, dakle, s tim kubizmom, događa se do jedne mjere slom. Dakle, vi bi onda trebali i znati, informirati se o čemu ta umjetnost govori i što ona radi. Dakle, tu dolazimo eventualno, dakle, do školovanja, dolazimo do toga da suvremena, dakle, da je likovna kultura u Hrvatskoj je spala na jedan sat tjedno, i to ne sad, dakle, u svim razredima. Dakle, to je nevjerovatno. Dakle, suvremena vizualna kultura, govorimo stalno, znači, o tim komunikacijama. S treće strane dolazimo doista do jednog, dakle, sljedećeg problema. Dakle, jedan dio umjetnosti suvremene je, recimo, biotehnoart. Dakle, vi imate radove u kojima imate kulturu, ne znam, neku bakterijsku kulturu čija emaniranje ili pokreti, dakle, ili umnažanje ili ne znam, gašenje ili ne znam, proizvode kroz signale, stvara nekakvu glazbu koja je onda bila transponirana u nešto, bila na ovaj ili onaj način ili kao slika ili nije važno. Dakle, dakle jako teško je očekivati od onog što bi se reklo prosječnog, prosječno obrazovanog, prosječno informiranog čovjeka, da on, da se on suživi sa takvom vrstom umjetnosti. Jer umjetnost je, dakle, i emocija. I onda, dakle, umjetnost, suvremena umjetnost ima taj problem, doista ima problem, jel? Ima taj problem barijere da ljudi ne doživljavaju, ne mogu se emocionalno prikopčati, identificirati ili vidjeti sebe, dakle, u toj umjetnosti. I onda, dakle, ta diskonekcija ima onda šire reperkusije.
1: Ali ako već govorimo o tim barijerama, sami ste zapravo krenuli putem kojim sam vas htio potaknuti da idemo, je li ta barijera nešto što bi se moglo spriječiti ili barem smanjiti kroz obrazovanje? Pitam to uz ostalo zbog toga što je i vaš životni put možda pomalo neuobičajen za ono čime se danas bavite. Vi ste do vizualne umjetnosti, do performansa došli širokim lukom koji je krenuo kroz rad u obrazovanju.
0: Da.
1: Je li obrazovni sustav na svom maksimumu, kao što će neki reći danas, pogotovo u vrijeme društvenih mreža, ili bi obrazovni sustav mogao napraviti nešto više?
0: Ja mislim ne samo obrazovni sustav. Ja mislim da jednostavno odluka nečeg što bi bilo odluka našeg, dakle, neka društva, dakle, da mediji, da bi svi do neke mjere trebali poraditi na tome da ljudi postanu svjesni u kojem vremenu žive. Jer ako smo mi iskopčani iz svog vremena, ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku, mentalnom, spoznajnom, osjećajnom, na zahtjeve trenutka. Ne samo, dakle, u odnosu na suvremenu umjetnost, nego uopće što ta suvremena umjetnost znači, što stoji u njenoj podlozi, dakle, gdje to jest, zašto ti algoritmi, što ti algoritmi stvaraju, dakle, kako smo mi došli do tih bakterija, do njihovih spoznaja, kako, na koji način ih, i tko ih, dakle, animira, što to, dakle, sve skupa znači, što ti alati znači, jer znači, dakle, ta bakterija nešto znači za nas, ne samo zato što ona možda dio našeg tijela, jel? Ja ne znam koji postotak našeg tijela, dakle, čine bakterije, bakterijske kulture, nego naprosto zato što to je, ne radi se samo, dakle, o temi, pa je bakterije, nego radi se, dakle, i o formi onog što je izloženo. Ali s druge strane, vi imate sad, recimo, vijest je, čovjek, mislim da mu je prezime Grizogonjo, kaže pomalo, ovaj, ja bih rekao apokaliptično za neke dijelove Hrvatske, kaže u odnosu na ove zadnje izboje vrućina, da za 10 do 20 godina bi Dalmatinska obala mogla postati pustinja. Da će vjerovatno, i vjerojatno sad Drniš, Sinj jedva čekaju, dakle, da se to dogodi, ali da će Dalmatinska zagora, zato što je na povišenom položaju, dakle, Imotski, dakle, Drniš i Sinj, dakle, kao samo srce Hrvatske, dakle, i hrvatske uljudbe, i hrvatskog identiteta, i hrvatske misli, da će preživjeti, ali, dakle, u ne znam kojoj formi. I, dakle, čovjek iznosi da za 10 do 20 godina, to znači vaše dijete neće, koje se sad rodilo, neće završiti niti osnovnu školu, dakle, neće završiti, nego će doći do kojeg, trećeg, četvrtog razreda osnovne će doći, dakle, ili neće završiti, neće ni upisati ili će tek negdje upisati fakultet, a jedan dobar dio naše zemlje će postati pustinja. I sad, po meni, dakle, reakcija bi bila normalna da ova zemlja se ustane na sve svoje mozgovne potencijale, znanstvene potencijale, kreativne potencijale i ujedinjujuće potencijale, pomirujuće, i da kaže dobro, šta mi možemo učiniti vezano uz tu stvar. Jer vjerovatno će jako malo ljudi htjeti i te oaze koje će ostati, će biti male. Znači, vjerovatno će jedan dobar dio ljudi neće htjeti ljetovati u pustinji. A za oaze će biti, dakle, onako, zgrušane. Ali, dakle, ne. I međutim, ništa. Dakle, on je to rekao i on kao da nije rekao. Dakle, mi ni na jednoj točki ni na jednoj od tih točki suvremenosti, koja jest užasno problematična, dakle imamo sad umjetnu inteligenciju i najave, dakle, apokaliptični uz to. Imamo, s druge strane, zaostajanje u tome, pa je onda ponovo ispadamo iz vremena i onda ponovo je do neke mjere postajemo drugorazredni, trećerazredni i desubjektivizirani u onom smislu moći ili upravljanja sobom kao društvom. Imate ekologiju, imate apsolutno rast, užasan rast imovinskih razlika, dakle enormno na jednoj strani obogaćivanje manjine, na drugoj strani potpuno osiromašivanje većine stanovništva. I ništa od tih pitanja ne dotiče se hrvatskog društva. Dakle, i to je fascinantno. Znači, to da...
1: Kako to tumačite?
0: Pa to da oni koji odlučuju apsolutno ne mogu, da oni nisu na toj razini. Dakle, i da ne žele pustiti da netko ko jest na nekoj od tih razina na bilo koji način se dotiče moći. Oni se vjerovatno vode logikom dok traje, ko je jamio je, i onako ćemo, ne znam, mi ćemo zgrabiti to i sa svojima negdje, nemam pojma, vjerovatno otići. Dakle, i podkapacitiranost, a s druge strane, dakle, ako imate ljude koji su kupili diplome i doktorate na benzinskim postajama po Bosni i Hercegovini, do njih ne možete očekivati, a oni se nalaze na moćnim pozicijama koje određuju cirkulaciju znanja, pitanja, odgovora u ovom društvu, onda ne možete očekivati da će oni doista ljudi dati da glas onim ljudima koji eventualno bi se barem postavili to pitanje.
1: Razočarava li vas situacija u kojoj se oni koji se kriju iza pozivanja na domoljublje i tvrde očito pritom ili da je samo njihovo domoljublje ispravno, u isto vrijeme dozvoljavaju razne, recimo, ekocide poput ovoga o kojem smo mi na Idejama govorili u Lici, sa opasnim otpadom koji je potpuno neprimjereno i opasno za okolinu uskladišten u Gospiću. Razočarava li vas to, obeshrabri li vas to da se, znači, iza pozivanja na nekakvu njihove definicije domoljublja krije nešto što je izdaja domovine?
0: Pa to je cijelo vrijeme. Mislim, pa u vrijeme, sad se jako puno pozivaju na Tuđmana vezano, ne znam, uz razne stvari. Pa mislim, u vrijeme Tuđmana, dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli, znači, u ratu, išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Mislim, da se razumijemo, kod nas problem poduzetništva, za veliku većinu poduzetnika kod nas se dodaje pridjev kontroverzni. A kontroverzni poduzetnik je u stvari eufemizam za nešto drugo. I vlast, dakle, doista ima posla sa kontroverznim poduzetništvom. Ali to je jedini model na koji oni mogu uspijevati. Jer vrlo je jednostavno. Evo, dakle, ja volim vijesti, volim primjere. Vi imate, ne znam, neku kružni tok u Šibeniku ili negdje, onda imate, ne znam, da li ovaj torbar HDZ-ov to prodaje za 200-300 tisuća eura, a onda sad, dakle, državno vlasništvo, onda sad, dakle, država to treba otkupiti za upravo za neki kružni tok ili nešto. Sad je to, dakle, već 7-8 milijuna eura. Pa na taj način poduzetnik bi mogao, dakle, taj stvaranje viška vrijednosti na taj način, dakle, tako profitiranje je, mislim, to bi mogao bilo tko od nas. Dakle, a to je ono što oni rade cijelo vrijeme. To je jedini, u stvari, više manje višak vrijednosti koji su se oni dosjetili. Znači, prodajmo opće, onda ćemo, dakle, mi opet, ovi koji su prodali to otkupiti, samo ćemo, razlika će biti nekih 30 ili 40 puta veća.
1: Ideje naše, benzin vaš. A spomenuli ste da potrebu da pomirujuće se društvo okupi oko nekih ključnih problema koje ste identificirali. Kako onda doživljavate da upravo i vas osobno, ali i općenito modernu umjetnost, performativnu umjetnost se vrlo često napada za razbijanje tog nekog pomirujućeg, smirenog mainstreama, odnosno većine koja bi trebala biti mirna, zadovoljna i funkcionirati zajedno.
0: Ali to je potpuno krivo razumijevanje onog što je pomirujuće. Pomirujuće, dakle, to, ovo što oni traže je, dakle, je mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života. Znači, niti tijelo naše ne reagira u svakom trenutku, a mi smo cijelo vrijeme jedno te isto ljudsko biće, dakle, ni naše tijelo ne reagira na isti način, nego, dakle, ono ima neke svoje pokrete koji su različiti, ekspresivni, slično od lica pa nadalje. Kamoli društvo da bi, kamoli ljudi kao takvi, da bi trebali reagirati na isti način koji je već u stvari propisan. A sve, da to sve skupa stane u ideju zastave. Ja bih rekao da kad govorimo o pomirenju, je to znači da naše razlike nisu razlog možda da nekog pretučemo bejzbol palicom, da i dalje postoji, znači, političko neslaganje, ali koje se rješava kroz neke, ne znam, procedure, da nema antagonizacije na taj način da nečiji život ili nečija egzistencija bude dovedena u pitanje, i da to ide kroz dijalog i da pokušavamo u tom dijalogu uvažiti argumente. Znači, to je vrsta eventualno znači nekog razumijevanja. Umjetnost je tu u stvari da provocira, umjetnost je tu da postavlja pitanja i umjetnost je tu da se mi oko nečeg utvrdimo da se ne slažemo. Dakle, ona je simptom neslaganja. Umjetnost je izraz nekog individualca koji vidi neke stvari, kako god one bile iščašene, on ih vidi možda drugačije. A mi onda moramo vidjeti, dakle, zašto i kako ih on to vidi drugačije. Da opet se ne vraćamo, znači, na Picassove portrete.
1: Više puta ste spomenuli hrvatske političare ili moćnike ili kako god, a spomenuli ste i sada potrebu da im se pošalju poruke ili postave pitanja. Recimo, što biste voljeli ovog trenutka, kad netko od njih bude možda, kojim slučajem gleda ovaj razgovor, što biste voljeli im poslati kao poruku ili pitanje?
0: Ja bih volio postaviti pitanje da li oni vjeruju da su smrtni. Jer jedna od stvari, ovako ako smijem, dakle, postaviti, možda jedna od stvari koja je vezana uz suvremenu znanost, astrofiziku i slično, a što mislim isto tako da bi trebalo možda uključiti u neku vrstu ne samo obrazovanja, nego i odgoja, je spoznaja o starosti svemira ili širini svemira ili veličini svemira, i tko mi jesmo, dakle, uopće, dakle, ovdje. I onda je, znači, pitanje da li je, mislim, da li su oni nesmrtni na način onaj srednjeg vijeka, jer to je, dakle, bila, dakle, preporuka je bila gašenje života prije same smrti, dakle, i samo prizivanje smrti, nego, dakle, uza sav život, zašto oni život, znači, ubijaju, a očito se, dakle, osjećaju kao vječni, jer ja ne znam iz koje pozicije nanositi bol. Ja znam, dakle, što oni rade ljudima, ja znam što trpe bolesnici, što trpe oni, dakle, djeca sa posebnim potrebama. Imam dovoljno godina i dovoljno sam blizu nekim, a svi smo mi, dakle, Hrvatska je provincijalna zemlja, ali, dakle, nekim sudbinama, i ljudi se užasno muče. Dakle, istog momenta kad ispadnu iz bilo koje vrste kolotečine, iz bilo koje vrste, dakle, većina je na rubu, nema više zaštitne mreže koju nudi društvo. I bešćutnost koju oni emaniraju, dakle, koju oni proizvode, jad koji proizvode je nepotreban. A užasan. E sad, da li oni, opet, ne samo da li oni misle da li su smrtni, možda bi bilo i drugo pitanje, da li oni uopće vjeruju da su živi, jel?
1: Možda dobijemo odgovor na neko od tih pitanja. Za sam kraj, što trenutno spremate? A smijete i želite podijeliti već s nama?
0: Da, smijem. Sad bi trebao negdje u kolovozu, bi trebao gostovati na jednom festivalu koji se održava u Lici. Poslije toga krajem kolovoza također imam suradnju sa dragim prijateljima i Tanjom Brbilom i Damirom Bartolom Indošom, mislim da bi tu trebala biti i Vili Matula, Ljiljana Filipović, ne znam da li još netko u jednoj predstavi koja se tiče jednog, koja je recimo bazirana na radu i idejama jednog antipsihijatra, recimo to tako, talijanskog, znači koji je potpuno promijenio talijanski sustav, odnos talijanskog društva prema ljudima sa, ne znam, mentalnim problemima ili kako bi se to reklo. I odmah negdje početkom rujna jedan moj rad je izabran za izložbu tehnologije mira, umjetnost u Europi ili tako nešto, 1989. do 2026. u Irskom muzeju moderne umjetnosti u Dublinu.
1: Sretno sa svim projektima i puno hvala gospodine Labroviću na gostovanju na Idejama HR.
0: Hvala i vama najljepša gospodine Novokmet i hvala Idejama koje čitam i gledam na pozivu časnije.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
3: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
4: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
6: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
7: Studio 22.
4: Pozdrav svima, ja sam Bebe, 17 sati i 1 minuta, krenuo je Studio 22. I ovog utorka emisija Muse u sklopu Studija 22, emisija koja predstavlja nova izdanja, novi albumi i pijovi singlovi. Danas je na programu 246. izdanje emisije Muse.
8: Muse, emisija urbane glazbe, od gitara do elektronike. Muse, je okay.

Mjuza. Slušajte emisiju Mjuza koja predstavlja nova glazbena izdanja. Danas je na programu 246. izdanje Mjuze. Emisiju standardno otvaram se jednom starijom pjesmom, a danas nije takav slučaj. Čuli smo obradu pjesme Inside legendarnih Joy Division. Naime, nedavno je izašao album They Came Like Swallows, kojeg potpisuju Bonner Kramer, američki glazbenik koji je svirao više bendova i surađivao s Butthole Surfersima i Johnom Zornom, i Thurston Moore, gitarist legendarnih Sonic Youth. Dakle, zajednički album su nedavno objavili, a na kojem se nalazi ova lijepa obrada pjesme Inside Joy Divisiona. U nastavku emisije također noviteti, kanadski band Kola, zatim side projekt Les Claypoola, basista Primusa, Colonel Claypool's Fearless Flying Frog Brigade, zatim Channel Beds, pa idemo u Afriku, Tammy Crest, pa onda jedna zanimljiva meksičko-kolumbijska kombinacija Mexican Institute of Sound i Meridian Brothers. Onda jedan live album, legendana Lori Anderson i band Sex Mob, band kojeg smo prošlo ljeta gledali u Rojcu, zahvaljujući Jazmini. Onda je tu sjevernoirski hip-hop, Knip Cap i elektroničari na kraju Frank Roger, London Ground i Fortet i Tony Romera. Eto, od gitara do elektronike. A prvi novi album kojeg danas predstavljam zove se Cost of Living Adjustment, a snimio ga je band Kola, a to je skraćenica Cost of Living Adjustment, kanadski post-punk band iz Montreala, postava je Tim Darcy, vokal gitara, Ben Steedworth i bas i Ivan Cartwright bubnjevi. Dečki su se upoznali 2019. godine, godinu dana kasnije počeli su i zajedno stvarati glazbu. 2022. im je objavljen prvi album Deep in View, a 2024. i drugi The Gloss. Ta prva dva albuma priskrbila su im pohvale medija kao što su Rolling Stone, Pitchfork, Stereogam i drugi. A novi treći album Kola, odnosno akronim za Cost of Living Adjustment, prilagodba troškovima života, prikladani konceptualni okvir za treći album ovog benda. Zašto? Zato što se Kola, između ostalog, bavi temama poput socijalizma nasuprot pakla. Razmatra život kao igru na sreću, te one istovremeno jezovite i slatke osjećaje koje može pobuditi nostalgija. Cost of Living Adjustment djeluje apstraktno, neizravno, ponekad neobično, kako god to opisali, no to je i lijep album, i to u klasičnom smislu, lijep onako kako lijepa može biti, recimo, slika. Album Cost of Living Adjustment odbacuje hladni minimalizam ranijih izdanja ovog benda u korist znatno bogatije, toplije i melodičnije indie rock palete. Čućemo dvije pjesme, Hedge Sitting i Favored Over the Ride. Slušamo kanadski band Kola.

0: Musa.
1: Slušali smo simpatičan kanadski trio koji se zove Cola i dvije pjesme sa njihovog novog trećeg albuma Cost of Living Adjustment, prilagodba troškovima života. Oh, mi se ovdje žešće moramo na ovoj našoj maloj državici prilagoditi tim troškovima. Idemo dalje, na redu su Colonel Claypool's Fearless Flying Frog Brigade i album Return of the Live Frogs Volume 1. Colonel Claypool's Fearless Flying Frog Brigade, treba to pročitati, glazbeni projekt sa promjenjivim sastavom članova, a projekt predvodi karizmatični legendarni američki basist i pjevač Les Claypool. Projekt je krenuo 2000. godine tijekom stanke u radu Claypoolova matičnog benda Primus. Les Claypool njihov je zvuk opisao riječima, to je svojevrsni spoj King Crimsona, Pink Floyda i Franka Zappe. Return of the Live Frogs Volume 1 novo je sveukupno četvrto izdanje ovog projekta benda, album uživo sa četiri proširene, znači malo duže pjesme. Ova zbirka koja po trajanju odgovara albumu nekih 40 minuta bilježi opuštenu improvizacijsku kemiju benda i sastoji se od četiri pjesme snimljene tijekom njihove turneje Hunt for Green October 2023. Te su četiri pjesme odsvirali Les Claypool, bas vokal, Sean Lennon gitara, Harry Waters klavijature, Paul Baldi bubnjevi, Mike Dillon udaraljke i Skerik na saksofonu. Eto, nakon novog albuma The Claypool Lennon Deliriuma, suradnja Les Claypoola i Sean Lennona, sina John Lennona, te novog EP-a benda Primus, i ovaj live album je dokaz novih aktivnosti legendarnog Les Claypoola i turneja po Americi sa svim ovim projektima, a nakon 9 godina Primus se vraćaju u Europu. Najbliže nama su u Ljubljani 3. kolovoza avgusta u Križankama, no taj je koncert rasprodan. Ima još rasprodnih turneja, turneja koncerata na ovoj turneji gdje je sveukupno 14 datuma, početak je u Milanu u Italiji 31.7. No, o tom potom, za Primus, čućemo sad Colonel Claypool's Fearless Flying Frog Brigade, čućemo dvije pjesme, Up on the Roof i This Dinner. Idemo!

I do.

Mjuza. Slušali smo Colonels, Claypools, Fearless, Flying Frog Brigade, čuli smo dvije pjesme s albuma Return of the Live Frogs Volume 1. Band predvodi Les Claypool, koji predvodi i Primus, dakle okupljanje obožavatelja u Ljubljani 3. kolovoza augusta. Koncert je rasprodan, tako da ako niste nabavili kartu, niks. Idemo dalje, album se zove Your Day Will Come, a snimili su ga Channel Beds, a riječ je o glazbenom projektu američkog glazbenika Shane Laversa, koji djeluje u New Yorku, a pokrenut je 2016. Shane Lavers blisko surađuje sa pjevačicom Mayo McGregory, koja također snima pod imenom Cole, te sa eksperimentalnim violistom Zaharijem Paulom. Debitantski album Channel Bedsa Your Day Will Come, dakle isto je ime i prvog i drugog albuma, objavljen je u travnju 2024. naišao je na pozitivne kritike, slušali smo ga u emisiji Muse-a. Novi drugi album kojim je namjerno dan isti naslov Your Day Will Come uslijedio je nedavno 14 novih pjesama. Autor Shane Lavers odbacuje jednostavne indie strukture u korist estetike ukletog sna koji se ponavlja, namjerno reciklirajući vokalne melodije i motive na neuhvatljiv, možda nadrealan način. Kritičari i obožavatelji doživljavaju album kao briljantan, frustrirajući i iznimno nagrađujući razvoj prepoznatljivog hipnogogijskog art popa Channel Bedsa. Čućemo dvije pjesme, Song for the Messenger i The Coward Forgets His Nightmare. Slušamo Channel Beds.

Miuza. Slušali smo američki projekt Channel Beds, dvije smo čuli pjesme sa novog drugog albuma koji se zove isto kao i prvi, Your Day Will Come. Idemo sad u Afriku, u afričku državu Mali, od tamo dolazi band koji se zove Tammy Crest, a kojeg su 2006. godine u Tinzawatenu, gradu na granici Alžira i Malija, osnovala tri prijatelja glazbenika koji imaju dosta komplicirana imena. Pod utjecajem glazbene baštine poznatog benda Tina Riven i potaknuti željom da se snažnije čuje glas naroda Tuarega, bend Tammy Crest je brzo stekao međunarodno priznanje kroz brojne turneje po Europi, Africi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Japanu, Južnoj Koreji, Australiji, svugdje su bili. Bend Tammy Crest se etablirao kao važna pojava u afričkoj glazbi, a i na međunarodnoj rock sceni. Novi, sveukupno sedmi album, šesti studijski, Essikel, objavila je nedavno hvalevrijedna izdavačka kuća Glitterbeat Records, osam je pjesama koje su snimljene na analognoj vrpci, a uz izvedbu benda uživo. Pjesme pjevaju o otporu, zajedništvu i čežnji, napisane žarom pravedničkog zanosa, rođenim iz borbe naroda, čiji je nomadski život neprestano ugrožen. Čućemo dvije pjesme, Adunija i Imanin, slušamo bend iz Malija, Tammy Crest.

0: Musa.
1: Bio je to band Tammy Crest, afrički band iz države Mali, band koji dolazi iz naroda Tuarega. Čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog sedmog albuma koji zove Essikel. Idemo sad na malo južnoameričke egzotike, Mexican Institute of Sound i Meridian Brothers i zajednički album koji zove Ruido Tovar. Ruido Tovar, zajednički album Mexican Institute of Sounda, iza kojeg stoji glazbenik i producent Camilo Lara i kolumbijskog avangardnog benda Meridian Brothers, kojeg predvodi Eblis Alvarez. Ruido Tovar, album objavljen nedavno za izdavačku kuću Ansonia Records, predstavlja psihodeličnu elektroničku dekonstrukciju meksičke tropske glazbe i žanra kumbija iz 70. godina prošlog stoljeća. Ovaj album je izravna posveta legendarnom meksičkom pjevaču i pioniru synth kumbije Rigu Tovaru. Na albumu na dvije pjesme gostuje poznati američki glazbenik Beck Hansen, a sve su pjesme snimljene uz dodatnu instrumentalnu pratnju članova izvornog pratećeg sastava Riga Tovara, grupo Costa Azul. Spoj svih sudionika albuma rezultira zvukom koji istovremeno odaje počast tradiciji i unosi elemente razigrane distorzije, istovremeno uvodeći tropsku glazbu u neočekivane kreativne sfere. Slušamo pjesme Cumbia Bekiana, Concorde i Ritmo Babilonija, slušamo Mexican Institute of Sound i Meridian Brothers.

0: Mjuza. Čuli smo tri pjesme s albuma Ruido Tovar, kojeg su snimili Mexican Institute of Sound i Meridian Brothers. Evo jednog live albuma, zove se Let XX Live, a snimili su ga Lori Anderson i Sex Mob. Lori Anderson je jedna od najpoznatijih i najodvažnijih američkih kreativnih pionirki. Njezin rad koji uhvaća glazbu, vizualnu umjetnost, poeziju, film i fotografiju već dugi niz godina izaziva i oduševljava publiku diljem svijeta. Lori Anderson je najpoznatija po svojim multimedijskim nastupima i glazbenim snimkama, a recimo i da je bila posljednja supruga američkog glazbenika Lou Reeda od 2008. do Reedove smrti 2013. Let X Equals X je trostruki album sa 23 pjesme snimljene uživo tijekom turneje 2023. Lori Anderson i benda Sex Mob, kojeg smo prošlog ljeta gledali i u Rojcu, zahvaljujući Jazmini, a u kojem sviraju i svirali su na ovom albumu Steven Bernstein i Brigham Krause, limeni puhački instrumenti, Kenny Wollesen udaraljke, Douglas Wieselman puhački instrumenti gitara i Tony Scher bas. Album sadrži mnoge omiljene pjesme iz cijele karijere Lori Anderson u novim aranžmanima, kao i pjesmu Junior Dead, koje upotpisuju Lou Reed i Metallica. Zadnji je to projekt Lou Reeda sa bendom Metallica, album Lulu. Ono što ponajviše čuva ugođaj nastupa jest opseg uključenog razgovora koji Lori Anderson vodi s publikom. Primjetna je razlika u njezinu tonu glasa kada razgovara i kada izvodi tekstualni performans, a zanimljivo je čuti promjenu u trenucima kad njezin glas treba djelovati umirujuće. Lori Anderson je dosegnula točku u kojoj je gotovo jednako poznata po svojim idejama i promišljanjima o stvaranju umjetnosti, kao i po samim svojim djelima. Čućemo tri pjesme, Let X Equals X, Eat Tango i Church of Panic. Slušamo Lori Anderson i Sex Mob.
1: I'm at the sky. And he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right again, let

just kind of hard to say. He said, isn't it? Isn't it jazz?

your eyes. It's a day's work. Looking into them.

Mjuza. Čuli smo tri pjesme sa albuma Let X Equal X Live, albuma koji su zajedno snimili američka glazbica i umjetnica Lori Anderson i band Sex Mob, koji smo prošlog ljeta gledali u Rojcu. Idemo dalje, na redu su Kneecap s albumom Fenian. Kneecap je ime hip-hop trija iz Belfasta u Sjevernoj Irskoj. Repa je od 2017. mješavinom engleskog i irskog jezika. Dečki su se našli u središtu javnih rasprava o slobodi govora, izražavanju političkih stavova u Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Naime, teme njihovih pjesama usmjerene su na kulturu mladih iz radničke klase Belfasta, irski republikanizam i prava vezana uz irski jezik. Tijekom svojih nastupa izražavali su podršku palestinskom nacionalizmu i osuđivali genocid u Gazi. Prvi studijski album Fine Art objavili su 2024. a kasnije iste godine izašao je i biografski film o njima. 2025. Kneecap su izgubili sponzore za američke vize nakon što su tijekom nastupa na festivalu Coachella u travnju na pozornici prikazali poruke protiv Izraela vezane uz genocid u Gazi. Morali su otkazati sjevernoameričku turneju i odlučili su provesti vrijeme u studiju kako bi redefinirali svoj javni imidž, kako su rekli. Novi drugi studijski album Fenian objavljen je nedavno, donosi 14 pjesama, trajanja oko 43 minute. Naziv albuma potječe od riječi koja se koristila za ratnike iz srednjovjekovne Irske, a kasnije je poprimila novo značenje te se počela odnositi na suvremene revolucionare koji se bore za irski republikanizam. Prema riječima članove grupe, odabir te riječi za naslov albuma bio je način na koji je grupa ponovno prisvojila svoj jezik i baštinu. Čućemo tri pjesme, naslovnu Fenian featuring Casio Kids, zatim pjesmu Headcase i treću Cocaine Hill featuring Ready Pat. Slušamo Kneecap, trio iz Sjeverne Irske.

0: Mjuza.
1: Bio je to hip-hop trio Kneecap koji dolazi iz Belfasta u Sjevernoj Irskoj. Čuli smo tri pjesme s albuma Fenian. U zadnjem smo dijelu emisije Elektronika, House, Frank Roger i EP Tapis Rouge. Malo se francuskih house producenata može pohvaliti takvim opusom i ugledom kao Frank Roger, i to kroz tako dugo razdoblje, to je već nekih 30 godina. Svojim novim EP-om Tapis Rouge, Frank Roger nastavlja svoju suradnju sa izdavačkom kućom Seasons Limited. Četiri su njegove originalne pjesme na ovom EP-u. Recenzenti i oni koji prate glazbe

Od četiri pjesme na EP-u čućemo dvije, Have I Lost You i naslovnu Tapis Rouge. Slušamo francuskog producenta Franka Rogera.

Have I Lost You, pjesma koja se nalazi na novom EP-u francuskog producenta Franka Rožera. Čućemo sada i naslovnu pjesmu EP-a Tapis Rouge.

Tapis Ruž, naslovna pjesma novog EP-a francuskog house producenta Franka Rožera. Za sam kraj još dvije pjesmice. Krenuo je već London Ground sa pjesmom Save, riječ o producentu i DJ-u Gabrielu Gorostidiju, koji je rođen i odrastao u Buenos Aires u Argentini, a živi i radi u Barceloni u Španjolskoj. Gabriel se ističe kao značajna figura na suvremenoj deep house i minimal sceni sa više od 15 godina iskustva za DJ pultom i u studiju. Njegov je zvuk prožet snažnim groovom. Slušamo pjesmu Saved London Ground.

Gabriel Gorostidi, argentinski producent i DJ koji trenutno živi i radi u Barceloni u Španjolskoj. Slušamo pjesmu Saved. A na samom kraju današnje emisije Muse-a čućemo i jednu kombinaciju Forteta i Tony Romera. Fortet je engleski producent i glazbenik David Hebden, njegova pjesma Baby iz 2009. Ove godine dobila friški remix kojeg je napravio francuski producent i DJ Tony Romera. I eto, manje više, više manje, to je to za Muse broj 246 i sljedećeg utorka slušamo se.

0: Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej?
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: sati i neki 40 sekundi, slušali ste još jedno izdanje Studija 22 i u slopu njega emisiju Mjuza, njeno 246. izdanje. Ja sam Bebe i čujemo se opet sutra u srijedu 22. srpnja. Kako li će biti vrijeme?

0: Pa sasvim ok, sutra se u Puli očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stupnjeva, pa to je već ljeto. Jutro će započeti vedro uz ugodnu temperaturu oko 21, dok će minimalna noćna temperatura past na oko 20 stupnjeva. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar brzine do 22 km na sat. UV indeks će doseći visoku vrijednost 8, pa se preporučuje adekvatna zaštita od sunca tijekom sredine dana, najviše vlažnost zraka neki 40%. Pa to je sasvim lijepa prognoza za jednu srijedu od 22. srpnja. Eto tako, budite dalje uz Radio Rojc, čujemo se opet sutra, pozdrav svima.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3.
1: Grad Pula vas poziva. Da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
2: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
1: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se!

0: Dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Vjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 3, 3, 3, 5, 3, 4, 5, 3.
1: Grad Pula vas poziva. Da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
2: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
1: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3.
1: Grad Pula vas poziva. Da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
2: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
1: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

Hold that sign, please.

0: America. Yeah.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

I'm gonna pack my car and leave this place.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.